0: Son las 9:07, nos acercamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a Joel Cid. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Buen día, ¿cómo va a xornada de momento? ¿Cómo está Galicia a esta hora?
1: Pois comezamos esta xornada de martes en Galicia, en Sedal, influenciados por unha fronte activa que temos nestes momentos moi preto xa do litoral noroeste da comunidade. Por tanto, amencemos unha maña en Sedal cos ceos máis grises no norte e no oeste da comunidade. No interior non temos os ceos con grandes claros, pero co transcurso da maña, pouco a pouco, as nubes van predominando, esas nubes baixas. E a fronte irá entrando xa, empezará a tocar o norte e noroeste da comunidade a partir destas últimas horas da mañá. Deixará unha mediodía, sobre todo pola tarde, de chuvias realizadas que tocarán cualquier punto da xeografía galega. Esas chuvias, por momentos, terán intensidade mesmo localmente forte, especialmente no litoral noroeste, nas zonas altas do interior. A tendencia que, co transcurso da tarde, esas chuvias van a menos no norte e noroeste da comunidade. E os ventos non se superarán do suroeste, serán moderados, rolando a norte e noroeste co paso da fronte. Temperaturas que vamos a notar sufrirán un descenso notable, valores que nas horas da tarde, pocas zonas de Galicia, chegarán aos 23, 24 horas.
0: Bueno, pues unha xornada na que xa evidentemente cambian as tornas, pero logo volverán, non? Temos así o xe ese impas, pero despois de él a cousa volve outra vez a termómetros elevados, non?
1: Sí, hoxe vai ser o peor día da semana en cuanto a chuvia, tamén con temperaturas en xeral frescas. A partir de mañá mércoles novamente volveremos a recuperar a influencia anticiclónica con circulación do nordés, que será unha mañá en xeral de ceo con moita nube baixa en xeral en Galicia, especialmente no interior. O mesmo podemos ter algún chubasco no norte da provincia de Lugo, no norte da provincia de Coruña. Tendencia que van abrindo xer ceos, quedará un mércoles unha tarde xeral de ceo moi despesado no centro e no sur da comunidade, algunha nube no norte. Temperaturas que mañá experimentarán un lixeiro ascenso, xa valores na metade sur por riba dos 25 graus, e no que resto de semana sobes e venres, seguiremos con circulación do norte, con ceos máis grises no norte, mesmo podemos ter algún chubasco, os ceos máis abertos no sur, e as temperaturas que pouco a pouco van ir recuperándose, moi probablemente de cara a finais de semana podemos superar os 30 graus no sur.
0: Bueno, pues temos aínda moito verán por diante. Joel, grazas e bo día.
1: Gracias a ti igualmente, moi bo día.
0: Aperta, ata logo.
1: Chao.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

Pues efectivamente decíamos que un día hoxe é especial, entre outras cousas porque celebramos unha actividade, un estar na vida, un xeito de ver as cousas favorecendo un pouco a vida dos demais. É o Día Internacional do

0: Pues efectivamente decíamos que un día hoxe é especial, entre outras cousas porque celebramos unha actividade, un estar na vida, un xeito de ver as cousas favorecendo un pouco a vida dos demais. É o Día Internacional do Cooperante. Queremos saber que un cooperante, como está aquí en este momento visto, recoñecido, que traballos se poden facer. Precisamente por eso queremos saudar, poñer un café a nosa convidada que témola xa con nos en directo e supoño que con un día repleto de actividades. Carmen Novas, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Bo día. É un día clave, non? Para entender un poquinho máis o vosso traballo, Carmen.
1: Sí, é un día pois para ter en conta esa figura, non? Das persoas cooperantes, ainda que tamén, por suposto, para falar da cooperación en xeral, dos proxectos que se levan a cabo, que moitas veces tamén temos a idea errada de que somos as persoas, pois, dos países enriquecidos, digamos, as que vamos a facer as cousas a terreo, pero en realidade somos solo un acompañamento, non un apoio, porque a maioría do traballo o fai sempre persoal local e persoas que viven ali no seu día a día, claro.
0: Bueno, pero prácticamente todo o que se fai precisamente dende o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, imagínese vostedes, ¿no? Todo o que se fai ten ese perfil.
1: Exacto. Aquí, pois, o Fondo Galego é unha rede de 125 concellos, ¿no? E as 4 deputacións de Galicia, que precisamente por non ter estes municipios persoal especializado en cooperación internacional, ¿no? Pois poñen unha pequena aportación neste fondo e desde aí, pois eso, de xeito profesional podemos xestionar os proxectos nos distintos países nos que traballamos, supervisalos e dar garantías de que chegan a bo porto.
0: Non me estrana absolutamente nada de que sexa un traballo sin fin, o se centrámolo porque é un día especial, pero realmente onte e mañán pues hai que seguir facendo o mesmo. E de feito, logo nos metemos máis porque temos aquí a Berta desplegada a cantidade de información relacionada con todo o que facedes, pero justamente tamén é importante destacar ese protocolo de colaboración, non? Que acaban de asinar en Lisboa, pues precisamente por unha banda vos, o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, e tamén a Unión das Cidades Capitais de lingua portuguesa. Isto nace con que fin, Carmen?
1: Sí, exacto. O pasado vendres o noso presidente, que o alcalde de Nigrán, Juan González, viaxaba a Lisboa para asinar ese protocolo coa UCLA, Unión de Cidades Capitais de Lingua Portuguesa, como ben dís, un pouco para seguir afianzando ese traballo que facemos principalmente na África de lingua lusófona, pero tamén para abrirnos aos distintos países de fala portuguesa, porque o falar galego temos, desde logo, unha vantaxe comparativa, ¿no?, con respecto a outras comunidades autónomas, para seguir colaborando, aproveitando sinerxías, tamén no ámbito da cooperación descentralizada que facemos os municipios, ter novas oportunidades tamén para que os municipios galegos poidan formarse, intercambiar experiencias con esas cidades lusófonas e consolidar e ampliar o abano de posibilidades que ofrecemos.
0: Por eso está ben falar de isto, porque se materializa moitísimos aspectos, non?
1: Sí, exacto. Este é un primeiro paso de, digamos, formalizar, ¿no?, esa incorporación do Fondo Galego a UCLA, pero a partir de aí pues, se centrará en proxectos concretos, sobre todo de fortalecemento institucional, pero tamén de desenvolvemento sostible, de, como digo, intercambio de experiencias, etcétera.
0: Bueno, Carmen, que hai tantas cousas das que falar, non? Porque abrimos ese día, por decirlo así, ese día en todos os aspectos, non? Todo o que se fai dende o fondo. E vemos aí unha tarefa espectacular dun bombeiro do Pazo do Raxoi en Santiago de Compostela, que chegan, pois, moitas novas, moitas fotografías dende Mozambique, non?
1: Sí, exacto. Desde aí, bueno, este ano precisamente cumplimos 20 anos das primeiras viaxes do que chamamos cooperación técnica, ¿no? Que cando os técnicos municipais, os concellos socios do Fondo Galego se convirten precisamente por un mes en persoas cooperantes e prestan a súa asistencia técnica cos socios nos que traballamos nos distintos países. E neste caso, a primeira viaxe deste ano, que se non me equivoco serán 5 persoas as que van entre Mozambique e Cabo Verde, foi precisamente a

0: a Mozambique, a una entidad de que ha Casado Gallato, un centro de acogida donde viven 150 menores. En este caso nos solicitaron desde Alivio perfil de un bombeiro, un técnico o técnica en emergencias, que pudiera asesorarles para que a casa fuera más segura, ¿no? Para que el centro fuera más seguro, ¿no? Sentido de pues supervisar os perigos que pode haber. Félix estivo nos primeiros días pois percorrendo todas as instalacións, as casas, as cociñas, as escolas, a finca, para facer unha primeira diagnose, ¿no? Que é o primeiro paso de ver pois que aspectos se poden mellorar, e agora xa está pois coas formacións tanto a persoal da casa como a xentes da propia aldea ou os nenos que ali viven, pois para que sepan, por unha parte, como previr calquera tipo de accidente, incendio, escape de gas, por exemplo, e demais, e por outra, pois, no caso de que se produza, saber como actuar. Bueno, eso vai ofrecendo a súa experiencia como bombeiro no Concello de Santiago de Compostela, chegando todo o seu coñecemento e a súa empatía, ¿no? Porque ao final, para participar nos programas, tamén hai unha boa dose de interese persoal, desde logo.
1: Claro, supoño que é unha experiencia maravillosa que a volta contará todo tipo de situacións. Parece que pues, unha tarefa na que se necesita sobre todo esa man orientativa e despois buscar os medios, non? Por eso o Fondo Galego, a verdade é que ten aí moitísimo mérito. Si vemos máis situacións, Carmen, e desplegamos ese mapa, a verdade é que estades en cantidades de sitios do mundo, non?
0: Sí, a verdade é que a cooperación que facemos máis directa, pois con concellos directamente ou con asociacións de municipios, e sobre todo en Cabo Verde, Mozambique, e tamén en Guinea-Bissau, que ainda non hai municipios, pero sí hai regións, aí traballamos pois desde temas de auga, educación, agricultura sustentable, desenvolvemento económico local, etcétera. Pero despois temos outra liña que é como de cooperación indirecta, ¿no? No, na que os socios non son socios directos do Fondo Galego, sino que financiamos a ONGs galegas a través dunha convocatoria de subvencións para apoiar os proxectos que teñen, e moitas veces son en Latinoamérica, ¿no? Por exemplo, estamos traballando con Médicos Mundi en El Salvador, un tema de agricultura sostible, tamén con Solidaridade Internacional de Galicia en Guatemala, con Asamblea de Cooperación pola Paz, eso de paz en Cuba, tamén polo problema energético, todo o que hai tamén para intentar paliálo de alguna maneira, e con outros ONGs galegas, pero tamén directamente aquí en esa zona de Mozambique onde está Félix, tanto na Casa do Gallato como na Fundación Encontro coas Comunidades.
1: Tamén precisamente porque hoxe o día teño, Carmen, pois esa declaración institucional que baixo o título de A Dignidade das Persoas Migrantes pois se publicou justamente o día 31 de agosto, non? Isto, claro, para vos pois unha tarefa na que non pasa desapercibido absolutamente ningún aspecto, e precisamente esta declaración institucional fala con el apoio e o respaldo de 125 administracións locais de Galicia, pois a mosa preocupación, ¿no? Por lo que aconteceu, polo que en que pode quedar isto, ¿no?
0: Sí, exacto, estamos a falar de Ceuta, da entrada extraordinaria que tivo lugar xa hai un mes, máis dun mes, e segue sen resolverse, ¿no? Pero que nos preocupaba, por suposto, a situación das persoas migrantes, pero tamén algunhas actitudes que estaban indo contra elas, ¿no? Y contra a convivencia en Ceuta, que sempre ten demostrado pues que un exemplo precisamente dicho de convivencia multicultural e de sociedade pacífica, ¿no? Entonces, moitas veces por desestabilizacións externas e demais se trunca iso, e simplemente pues facemos un chamado a ter en conta que o primeiro é a dignidade das persoas, solucionar as situacións nas que están mal vivindo, por suposto, rexeitar calquera tipo de violencia, e entender tamén a situación do pobo de Ceuta, ¿no? Que se ve desbordado, se mesmo pois coa volta ao cole, pois a verdade non había familias que non sabían nin como iban a facer, e nada, pular porque simplemente atopen a normalidade canto antes e que se solucione a cuestión que están a vivir nestes momentos.
1: Claro. Bueno, tamén algo que se resalta precisamente porque vos afecta directamente que o acoso que traballadores e traballadoras de ONGs pues están a sufrir, non? Esto tamén hai máis, es que son terribles.
0: Sí, exacto. E nun día como hoxe, ¿no?, que empezábamos dicindo claro, que era o día das persoas cooperantes ou persoas voluntarias ou que distribúen axuda humanitaria, ¿no? Por suposto, salvagardar a quen recibe esa axuda, pero tamén a quen a proporciona, porque realmente fan unha labor extraordinaria e non ten sentido culpabilizalas de nada, nin por suposto, ir contra elas.
1: Bueno, estamos iniciando un curso no que hai que tratar moitísimos temas, porque justamente vendo o mapa, pues estades en todos os lugares donde prácticamente hai un conflicto agora mesmo, non? Todo que, pues, o apartado de Gaza e todas as situacións que supoño tendes en riba da mesa. Curso complicado este, Carmen.
0: Sí, tamén sobre todo porque agora empeza o traballo de non só facer proxectos no exterior, sino tamén comunicar aquí, sensibilizar, achegar esa educación para a cidadanía global pola que apostamos e que moitas veces os propios concellos canalizan hacia os centros educativos, non? Con todas as actividades que ofrecemos, pois, desde cinema, exposicións, teatro, que tenen distintos formatos, pero que ao final hai un fondo común, ¿no?, de dar a coñecer esas outras realidades nas que traballamos, desde Palestina hasta o Sáhara, pasando por los países que xa comentamos hoxe, con, como digo, con diferentes formatos, pero sempre con ese trasfondo de educación en valores, de fomentar a tolerancia, o respeto, a convivencia multicultural y bueno, convidar a todas as persoas a achegarse tanto a estas actividades que promovemos desde o Fondo Galego como as que moitas ONGs de Galicia realizan nos distintos concellos, porque, bueno, a verdade é que abren outra mirada, outra perspectiva e nos axudan a ser precisamente eso, máis tolerantes e a convivir de forma pacífica.
1: Por suposto, hai 125 concellos, quedan moitos máis que teñen oco, se queren, non?
0: Sí, por suposto, sempre. A verdad non nos queixamos, porque nos últimos anos sí que houve varias incorporacións e neste momento en no que sumamos máis concellos, aínda que, como ben dixo, faltan moitos, e moitas veces é simplemente porque aínda non nos coñecen, ¿no? Porque nos costa moitas veces chegar coa mensaxe, aí convidamos a todo o mundo a seguirnos en redes sociais, @fondogalego, porque é onde máis se visualiza o traballo que facemos, que o intento resumir aquí, pero como decía, son tantas cousas que a veces seguíndonos nas redes é a forma máis fácil de coñecelo e de, por que non, animar o noso concello, se aínda non é socio, a sumarse, porque xa digo que sobre todo para os concellos pequenos a chega anual mínima, e simplemente con recibir unha actividade de sensibilización xa está máis que amortizada, se o queremos ver desde punto de vista, ¿no? Aunque o punto de vista debería ser, pois, toda a axuda que proporcionamos simplemente con unha pequena chega, que aquí se nos iría en nada, nun bache esa dunha estrada, pero que en outros países podemos facer cousas realmente impactantes con esas aportacións.
1: Pues sí. En nada chegará Félix Juncal, xefe de equipo no Servicio de Bombeiros do Concello de Santiago de Compostela. Supoño que na súa vida verá un antes e un despois de todo o que viviu, pero nos encantaría falar con él, se é posible, cando chegue e cando descanse e cando se sitúe na súa rutina diaria. Supoño, Carmen, que claro, para vos, como estades constantemente recibindo, pues, esas sensacións de xente que vai e ven, será unha testemunha valiosa, por suposto, pero con esa aportación humana e solidaria que queremos tamén hoxe reflexar en este Día Mundial do Cooperante, das persoas cooperantes. Gracias, Carmen.
0: Nada, a vosa disposición, e seguro que Félix vos quere contar cando chegue, porque nos consta que está a realizar un bo traballo, que lle está a deixar moita pegada, e animar a calquera técnico técnica municipal a sumarse a este programa en canto teña oportunidade.
1: Pois aquí esperamos a todos os que nos queiran contar a súa experiencia. Carmen Novas, grazas, bo día.
0: Bo día.

0: unha auga
1: con concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
4: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta, unha xograría de aldea. Un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón, énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Conoce y disfruta de los mercadillos navideños en Praga en un viaje de 5 días, del 26 al 30 de noviembre, con salida desde Galicia. Plaza Vieja, Castillo, Callejón de Oro, Catedral de San Vito, Puente de Carlos, vive una escapada llena de historia, magia y rincones de cuento en una de las ciudades más bonitas de Europa. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Todo desde solo 1.115 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.
5: Como la alegría de vivir es disfrutar de mi familia.
6: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Chegan as festas grandes de Tomiño. Do 7 ao 14 de setembro, as festas do alivio enchen Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festas hai as rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
8: en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 euros. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 euros.
7: Gadis, en confianza.

0: Sí, ímonos a Tameteo Galicia, temos a Joel Cid. Joel, bos días.
1: Hola, moi bo día.
0: Pois pues esa diferencia con relación a día de onte, non?
1: Sí, o sea, mércoles despois de onte martes, onde tivemos o paso dunha fronte activa, que xou chuvia en toda Galicia, por momentos incluso de intensidade localmente forte. O sea, mércoles xa recuperamos esa influencia anticiclónica con esa circulación do nordés, por tanto, comenzamos o día con ceos en xeral bastante espesados, especialmente na França Atlántica. No resto, no interior, temos nebuas, nubes baixas, especialmente na provincia de Ourense, tendencia que van abrindo ser ceos. No norte da comunidade, onde temos algún chubasco e ya ocasional, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén irán remitindo, quedará unha tarde en xeral de ceo moi aberta en prácticamente toda a comunidade, aunque teremos nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. Temperaturas hoxe en ascenso, especialmente os valores máximos onde superarán os 25 graus na provincia de Ourense, tamén na zona das Rías Baixas, e no resto de Galicia estaremos en torno aos 22 a 25 graus.
0: Bueno, un día, por lo que vemos, que está o termómetro un poquinho máis traballador. De cara aos vindeiros días, contanos, Joel, como estará pues todo o panorama meteorolóxico.
1: Pois de cara aos vindeiros días, mañá xoves, nuevamente volverá a rozarnos unha fronte, esta vez cálida, rozará o norte da comunidade, que deixará unha mañá xeral de ceo bastante gris, moita nube en prácticamente toda a comunidade, non se descarta algún chubasco, algún orballo, poca cosa, máis probable nas zonas altas do norte da comunidade. A tendencia é que co avanza da mañá vayan a menos, incluso vayan se abrindo claros, quedando unha tarde de mañá xoves en xeral de ceos alternando nubes cos claros con máis nubes no norte. Os ventos mañá xa serán do este noroeste, xa alfrosos, e as temperaturas e moitos cambios, normalmente valores por riba dos 25 graus na metade sur, e noroeste de Galicia en torno aos 20 a 25 graus. E a partir do venres, novamente, recuperaremos xa totalmente esa influencia anticiclónica con circulación do nordés, moi probablemente perdure ata primeiros da semana que ven, con subida de temperaturas, e novamente volveremos a temperaturas onde na fin de semana superarán os 30 graus, tanto na zona das Rías Baixas como na metade sur.
0: Bueno, pois estaremos pendentes de todo tipo de detalles. Gracias por estar con nos, Joel, que se xa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: E seguimos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues aquí estamos, tomamos este primeiro café, non sei se fixemos que madrugara moito, entendo que non, porque non para, a verdade que non para. É estupendo, pois, abrir un café con Verónica Codesal. Verónica, bons días.
1: Bons días, Eva.
0: Bons días. Xa levas algún, supoño, non?
1: Cafés, sí, xa levo dous, sí.
0: Porque empeza o curso e con forza, Verónica.
1: Sí, bueno, eu xa ia pa sala de deportes, que estou aí a tope co deporte, e con moitas ganas de chegar xa a Galiza para que temos agora esta fin de dous concertos.
0: Sí. Dous concertos con Mi Alma, que teñen tamén unha especie de sentimento máis intenso que outros, porque se celebran 25 anos nos escenarios.
1: Sí, se di rápido, claro, 25 anos xa levamos, levando Galiza aí polo mundo enteiro, sempre por diante, con moito orgullo sempre, sí.
0: Bueno, estamos con unha muller que pues, prácticamente leva o sabor de Galicia total e absolutamente en todo ADN, Verónica, con todos esos tintes que ten, todos esos membretes da túa voz, ademais, pues, como tes aí esa experiencia como filla de emigrantes, profesora dun grupo de danza tradicional, a donde estea sempre levas todo que o noso espírito cultural, non?
1: Sí, é certo, dende moi pequena amosei esa paixón por Galiza, pola nosa música, a nosa lingua, sobre todo, eso, claro, é grazas aos meus pais, que tamén o levaban moi presente, non? Creo que de feito de estar no estranxeiro, pois, non sei, súmase aí a cousa a máis, porque non sei, hai ese sentimento de como, non sei, como esa morriña que temos, bueno, eso xa todo mundo sabe, pero aínda que non nacín en Galicia, teño esa morriña porque está transmitida polos meus pais. Entón, pois nada, sempre dende pequena, pois escoitando moita música galega, indo a concertos cada vez que podía, pois polo Brán a ver todas esas artistas que me gustan tanto, que claro, dende moi pequena no Centro Galego de Bruxelas, pues, creo que tiña 7 anos, pois aprendendo a tocar, a bailar, gaita, pandeireta, canto. Sobre todo grazas a todos eses profesores que viñan de Galicia, non? Que sí. Eu apuntábame a todas esas masterclasses, entón era moi importante sempre dende moi pequena para min a miña cultura, as miñas raíces, as miñas tradicións, sí.
0: Bueno, vese que estás perfectamente posta o día, falando pois con toda tranquilidade, a verdade que estupendo isto. Logo comentamos algún aspecto máis da túa trayectoria musical, pero Verónica, contanos por que sobes venres actuando no Porriño, na Pobra do Brollón, con Ana Palomo, Noemi Palomo, Verónica Codesal e o trío que estará aí máxico, un espectáculo homenaxe, contanos.
1: Pois, bueno, xa sabemos que Yalma tivo varios formatos nestes 25 anos, non? Primeiro éramos 6, despois 5, o normal, non? De a vida de cada unha, que colle trayectorias diferentes. Pois ahora estou con Noemi Palomo, que estaba nos dous primeiros discos de Yalma. Surdiu así porque dúas das rapazas, Marisol máis Marisol Palomo máis a miña irmán, decidiron de parar xa co proxecto, que era tempo para elas. Bueno, eu estaba moi triste, normal, non? Pero hai que aceptalo, e así, a vida é así. E entón, pois, surdiu así a idea de volver a conectar con Noemí, sobre todo musicalmente, e decidimos, digo, porque para Dialmas podemos seguir con antiguas Dialmas, non? Entón, Noemi díxome, pois sí, por que non? É boa idea, estou no bo momento. E despois dixo, pois chamamos a miña irmá. a su irmá, a Ana Palomo, pues tamén que dende pequeniña están aí no centro galego tamén, como a min, ¿no? Pois estamos aí as tres dando todo, por eso imos con este novo formato ao Porriño e a Pobra do Brollón. Nada, pois festexando estes 25 anos con esta homenaxe a Galiza, pero tamén as nosas señoras maiores que nos transmitiron tanto, aos nosos pais, claro está, todas esas artistas galegas e artistas galegos que sempre nos apoiaron desde o principio, sempre que estaban ali, bueno, nos apoiaron, nos arrouparon moitísimo nestes 25 anos, falo como de Uxía Senlle, Mercedes Peón, Guadi Galego, Quique Peón, Surso Fernández, toda esta xente sempre estuvo aí dende un principio. As rapazas de Leilía, eu tamén estive en masterclasses que daba a Xunta de Galicia daquela en Santiago. Entón, para nós é moi importante recorrer todos estes 25 anos sen esquecer tamén a toda esa xente que estivo sempre presente para nós.
0: Pois a verdade é que é un auténtico espectáculo, nunca mellor dito, unha celebración por todo o alto e ademais con un contido que probablemente para moitos pois esa incluso familiar, non?
1: Sí, por iso tamén vai máis aló do proxecto musical Yalma, porque é raro, pero é como unha misión que temos aí no estranxeiro de transmitir de dar a coñecer a nosa lingua, a nosa tradición, a nosa cultura aí ao público estranxeiro. De feito, moita xente dinos que somos como as embaixadoras de Galiza no estranxeiro, e para nós non sei, igual quedanos grande, pero é un orgullo que nos digan iso, sabes? Nada, pois con moitas ganas eso de sempre. É importante para nós de volver a Galiza e de saber como nos percibe o público ali, non? É super importante para nós.
0: Con a posta en escena moi chamativa tamén, moi coordinadas, e con unha experiencia musical tamén de moito tempo. Estades aí, din que, bueno, o comentades que Bruxelas tamén efectivamente é rica multiculturalidade, e que aí, pois, a veces mesturades e fusionades moitos sons, porque tamén se recollen como, bueno, teñen moitísimas cousas en común, non?
1: Sí, é certo que o vivir aquí en Bruxelas, capital multicultural, pois temos a sorte de atoparnos con músicos do mundo enteiro, super bons músicos, e gústanos, sí, é certo, mezclar a nosa música con música árabe, con música de Hungría, cantar en outros idiomas, abrirse a outras culturas para non ser enriquecer ainda máis a nosa propia, non? Para nos reunirnos en festas con músicos de outros horizontes tamén é o ADN de Yalma, hecha así. É certo que cando imos a un país, pois iso, Hungría ou Taiwán, pois gustanos tamén pois recoller igual un tema deles e cantalo, non? O noso xeito, pero darlles ese agasallo, porque sempre nos gustou interesarnos a cultura dos demais. Eso é o bonito. Claro, creo que sí. Importante de máis en máis no mundo que vivimos.
0: Pois, sen dúbida ninguna, imos a comprobar se está todo a punto con Darío arrancamos para que sone tamén aquí, pois, si Alma.

0: color esperanza moitísimo polo que vemos aquí en esta mostra de como van as cousas ímonos ata pues casi, bueno, un lugar cercano nos ímonos ata o Auditorio Municipal de Ramallosa porque atoparemos esos cores esperanza de esa exposición que casi cando arrancábamos esta tempada pues falábamos de ese inicio tamén do novo curso para Manuel Quintana Martelo, e xustamente pues aí está en marcha como fillo ademais adoptivo de Teo, decíamos que na invitación hai moitísimo cor esperanza. Manuel Quintana Martelo, que tal, bos días?
1: Hola, bos días, Eva.
0: Deixábamos aí, pues prácticamente ao artista montando a exposición. Agora xa en marcha, xa inaugurada, como é a receptividade, Manuel?
1: Bueno, a ver, estuvo moi ben, pois se viñeron, estuvo unha inauguración moi, eu diría, exitosa, non? E moito máis, pois tendo en conta que non é unha zona de unha cidade e ademais que non é un centro, pois precisamente onde se celebren, non é un templo da arte, por así decirlo, propiamente dito, non? Pero bueno, é o Auditorio Eteo, era un compromiso que eu tiña ca alcaldesa e ca insistencia de Lucía Calvo, alcaldesa de Eteo, que é moi moi insistente, moi persistente, moi convincente tamén, e bueno, e tiña que facer cumplir ese compromiso de facer unha mostra aí, e foi o que fixen. Eu comentei no seu día a ela, digo, mira, eu si fago algo non facelo ben, quero facelo ben, non quero facer algo simplemente para, como é, pois na zona semirural, pois para cumplir, etcétera, quero facelo ben, facer unha boa mostra, e creo que eso foi o que fixen, ¿no? Que tenga mostra, ten entidade, ten consistencia, e vamos, a mí gustoume como
0: quedou. A verdade que decíamos que parte do currículum expositivo, non, por decirlo así, porque recolle moitos anos, non, de traballo.
1: Bueno, a ver, o lugar é un lugar máis de con escenario de teatro e unha platea de sillas e butacas. Non ten paredes, ten cortinas para insonorización laterais, non? Está todo feito sobre módulos, sobre a obra colocada, digamos, suspendida no aire, por así decirlo, non? Entonces eu planteseime unha mostra precisamente que tuvese un certo sentido de realidade, e para iso collí unha peza de miña do ano 2005, que é unha peza de 4 por 7 metros, que é unha peza importante que ocupaba prácticamente todo o fronte do escenario, e a partir de aí se dei toda a exposición como se o resto da exposición pois fora o seu propio público nesa peza, non? E é o sentido da peza, o sea, non é unha retrospectiva de obra de, sino que son digamos tres exemplos, esa mostra que recolle esa parte que lo chamo insai, que a parte de relacionada conmigo, pero físicamente no interior do meu estudio, e con todos aqueles elementos meus de traballo, a roupas estou eu retratado nesa peza, non? Tamén, e ao mesmo tempo hai unha instalación escultórica que son tamén eu mesmo contemplando esa mesma peza, que a miña paleta, a miña, o meu sillón de pensar, os pratos, pincéis, etc. E logo hai outra parte que allí é o estudio, que recolle pois outra instalación na parte posterior, pero que o sentido era eso, non era retrospectiva, sino que realmente son dúas instalacións que complementan a todo que pues todo que o espacio da platea de do auditorio.
0: Bueno, é así como unha especie de carta de presentación para todo o que ven, non? Adiante, en adiante.
1: Bueno, a ver, é outro punto máis, non? A verdade é que últimamente estou bastante teño bastante traballo, por así decirlo, a nivel de saída do estudio, porque sí. Teño esta constanteo e onde esteden está rematando a mostra de Miradas do Camiño en Bilbao, que se inaugura en Burgos o 28 de outubro. Despois virá a Galicia, a sedes de a Fundación en Galicia, para o Ano Santo, e logo teño unha mostra en Alemania tamén na segunda mitad do ano que ven. O sea que ando, estou bastante, que falte traballo.
0: Non, a verdade. E ademais en moitos puntos do mapa. Bueno, pois nos encantadísimos de que de cando en vez faga unha parada e tome un café con nos. Manuel, unha aperta enorme, moitísimo éxito e aquí seguimos.
1: Moi ben, Eva, moitas gracias e sabes que sempre encantado de estar no teu programa.
0: Sí, no, igualmente de que acepte o convite. Unha aperta.
1: Muy bien.
0: Adiós.

0: Pues este director de cine, nacido en Bueu, es el alma mater, Manuel Pena. Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Buen día. ¿Cómo van las cosas? ¿Que se ha levado esa y unas cantas jornadas?
1: Bueno, pues luego de un fin de semana inicial, cheo de actividades que resultó muy bien, la verdad, pues onte arrancamos, no, onte no, lunes arrancamos coa sección oficial, que é un pouco a columna vertebral do festival, porque esa parte do evento que se mantén dende a primeira edición, co cal está moi arraigada con noso público, e son eses seis días en que as salas se abarrotan de xente para poder ver as 4 ou 5 películas que cada día proxectamos, bueno, xa coa maquinaria rodando, e moi contentos de como está funcionando este ano, tanto as proxeccións como moi especialmente, que xa veñen facendo dende sempre, como moi especialmente os coloquios, os encontros coas cineastas e cos cineastas que estes últimos anos están levando un impulso, este ano especialmente tamén se está enchendo a sala, co cal para nos tamén unha parte moi moi importante, o acompañar os e as cineastas e que teñan un contacto directo co noso público.
0: Bueno, además sé que son bastantes días para organizar todo esto, FIC Bueu, ¿no? Con, decíamos, pues, proxeccións, coloquios, para asendar todo eso también hay ciertas complicaciones, pero en todo caso son 78 films durante todo festival. Deles, 41 estreas en Galicia, 19 estatais, 2 internacionais e moitísimos países representados.
1: Sí, a verdade é que é moi contento por esa banda, por a cantidad de películas, digamos, que traemos por primeira vez a Galicia ou moitas delas, como dix, a España. Froito dun labor de todo ano de non só abrir unha convocatoria e esperar a que nos cheguen pois as 1500 ou 2000 películas que se soben inscribir ao festival, senón pois nunha labor tamén de estar viaxando, de ver o que se programan outros festivales ao redor de todo o mundo, e de iso, un esforzo importante para traer as películas mellores posibles a Bueu, e bueno, pois creemos que este ano especialmente é unha das mellores programacións que tivo nunca o FIC Bueu, e teñamos ganas de comprobar se era unha sensación nosa ou tamén o público un pouco o refrendaba, e a verdade é que estes dous días pois o público tamén está a confirmar pois as nosas sensacións. Bueno, contentos de que un traballo que xa comeza no mes de novembro, nada máis e nada menos, para preparar as películas que van a ver no setembro do ano que ven, pois que chegue a bo porto.
0: Sí, sí. Bueno, certo é que levades unha trayectoria preciosa, estupenda, con a Cine na Praia, por exemplo, con un éxito espectacular. Claro, hai cousas nas que favorece ter ceos despexeados, verdade? Ese calor e o cambio climático favorece moito. E hubo unha nova edición de Cinema na Praia que resultou un exitazo.
1: Sí, sí, o que viste do tempo é algo moi, moi relevante. De feito, xa onte que nos tocou o día de chuvia, pois aínda que todo funcionou ben, obviamente, pero xa dende a mañán o a sensación anímica é como que muda, non? Xa non é o mesmo que cando hai sol. Co cal, por iso para nos é importante e deseamos manter o festival no mes de setembro, porque aínda que nos evitamos a excesiva calor, sobre todo o todo o turismo que pode haber nesta zona no verán, pero polo menos manter este sol, esta temperatura estival que será outra alegría no corpo e outras ganas de sair da casa para ir ao cinema. Para nós é importante ese carácter estival, ese contacto co mar. Facemos moitas actividades tamén para as convidadas que, bueno, vamos a sair en barco, facemos alguna ruta pola costa, algúns das convidadas e convidados van a ir a Illa de Dons. Entón, esa parte tamén de pegarse ao noso territorio, de disfrutar do sol e do mar, para nós é moi importante.
0: Por suposto que sí. A curiosidade que había palomitas de variedades autóctonas.
1: Sí, na praia, sí.
0: Un guiño simpático,
1: Sí, a verdade que sí, é importante tamén poñer en valor o produto que se fai na nosa contorna. Entonces tomamos esa decisión este ano de evitar as palomitas máis comerciais e apostar por esa iniciativa do millo autóctono, moi contentos por aí. Para nosa actividade, aparte de ser super chula, de repente poñer, facer unha proxección na praia, tamén nos en todo momento estamos moi moi atentos en facer accións, ter unha actitude, unha maneira de traballar, de comunicarnos que estea moi pegada ao noso pobo, porque creemos que para que unha actividade como a nosa funcione, se manteña ao longo do tempo, sí que é importante facer unha labor de difusión para que se achegue xente de outros lugares, pero é moi moi importante ter unha base sólida e forte coas xentes do pobo, que son os que fan posible que durante tantos días que dura o noso festival, pois as salas estén cheas.
0: Bueno, pues o éxito está garantido, entre otras cosas, porque a 19ª edición, non? Así que todo ese espírito de darlle vida e de que se xa un atractivo para todos os veciños e veciñas está garantido, por lo que vemos, ¿no?
1: Sí, a verdad que sí, tiñamos un pequeno aí, bueno, estamos con copiloto de alerta un pouco posto no relevo serie nacional, porque o noso público pois era como de mediana edad ou tendía a ser un público maior, entonces creíamos que era necesario pois facer algunhas accións que nos pudieran axudar nese relevo serie nacional, e por a banda, a través de tantos anos, bueno, tantos, digamos como 10 anos realizando o Minific, que é o programa para os máis pequenos e pequenas e para os centros educativos, nos está empezando a dar resultados, se está achegando esa sala pois máis xente pois entre 14 e 25 anos, co cal, bueno, estamos contentos con como está indo iso, e moi esperanzados de que o público do festival non só se poda manter, sino que podamos incrementar co paso do tempo.
0: Claro que sí. Bueno, por eso si nos metemos de hecho na programación, ¿qué resaltaría? O sea, non só do que se afoi, sino o que ven por diante.
1: Pois resaltar é complicado. A sección sí. Oficial, como te decía, este ano que está composta por 28 películas, das cales xa tivemos a oportunidade de ver delas, pois nos quedan 18, que se van a presentar dende esta noite en doble pase, ven ás 7 da tarde ou ás 9:30 da noite, ata o sábado, en todo local. Calquera desas 4 sesións é super, super recomendable. Hai películas pois de todos os lugares, pois de China, de Canadá, de Reino Unido, de Francia, Bit of the Web, viaxar por todo o mundo e achegarse a esas problemáticas e inquietudes que están palpitando na sociedade actual, co cal pois moi recomendable. Aparte pois hai películas de animación, documentales, tamén a variedade non só é xeográfica ou temática, senón tamén de estilo, que tamén é importante para nós, pois que todas as películas, máis alá de ter un discurso que este ben construído e que sexa importante, pois tamén que teñan un traballo e unha estética moi cuidada, ¿no? Nesa combinación está un pouco o espírito dos filmes que seleccionamos no FIC Web. E máis alá deste panorama internacional, pois tamén temos dúas seccións paralelas, o venres pola tarde e o sábado pola tarde, que son as que dedicamos aos estudantes de cine. Por unha banda, o sábado ponemos o foco naquelas películas que máis nos gustaron, as feitas nas escolas de audiovisual, de comunicación e de imaxe son en Galicia, e despois o venres faremos o mesmo cunha selección de 4 películas que foron as que nos pareceron máis brillantes das realizadas en escolas de cine de todo o mundo.
0: Pois, Manuel, a verdade é que é un panorama moi atractivo, no teu caso, ademais, pois, nas mans dun profesional que sabe perfectamente o que pita, por decirlo así, pero hai que ver como está Galicia tamén no mundo do cine, do cinema, dos seguidores, dos produtores. En xeral, estamos en un momento estupendo, non?
1: Sí, a verdade que sí, levamos moitos anos dicindo o de que estamos en un gran momento, co cal, sí. Bueno, xa podemos empezar a pensar e estar contentos e contentas de que iso, que xa, parece que xa non é momento, senón que algo sucedeu, algo se nacional ou algo se fixo venden desde os festivais, as asociacións profesionais ou as institucións públicas, que levamos xa como 10 anos nun momento extraordinario, sendo unha referencia a nivel estatal e tamén en algúns circuitos a nivel internacional. Co cal, pois, super contento. E para nós tamén é moi importante poñer sempre o foco e dar a oportunidade de visibilizar os traballos galegos. Por iso sempre temos polo menos tres películas galegas nesta sección oficial do festival, que é a que ten o foco máis mediático. E aparte, pois tamén organizamos como esta sesión que te acabo de comentar agora, de traballos feitos nas facultades e máses de son. Tamén tivemos unha sección propia para novos talentos galegos. Temos para a semana dentro do Minific un concurso de traballos escolares en todas as etapas educativas, co cal traemos a moitos colexios ao festival. Bueno, é moi importante para nós tamén, máis alá de poñer o foco na excelencia internacional do cinema, pois tamén no visual galego. Creo que como nós tamén o fan outros festivais, bueno, pois todo iso ao final vai facendo que o cinema galego cada vez sea máis forte, de maior calidade, con máis impacto.
0: Sí, sí. Pois todos os que queiran achegarse a Senda do Día ou a Bueu, saben que está total e absolutamente recollido todo en estupenda web. Aí está incluso pues outras edicións como repercutiu na propia vida de Bueu, que estamos nun momento semi cuasi vacacional turístico, por lo menos os primeiros días. Eso tamén se apreciará, non? En todos os sentidos.
1: Sí, o que te decía, se nota que é unha etapa aí de transición, sí. que está moi ben, aí está o espírito do verán, non queremos abandonalo. Tamén chega xente de outros lugares que tamén está de vacacións, pero xa non é un mogollón. Bueno, xa empezamos xa a retomar a dinámica das escolas. Bueno, entón estamos aí nese momento de transición que a nos, a verdade que nos gusta, é forma... E ao final, pois estas cousas tamén dan forman parte do carácter do evento.
0: Bueno, pois así, antes de despedirnos, ao marxe de todo que esta cita de Cicpueu, que ten a túa axenda, Manuel, en que estás inmerso, ademais de todo que pois o teus traballos tamén na propia no propio centro de Imaxe Son, contanos.
1: Pois eu agora mesmo estou absolutamente inmerso no festival, sí. Un festival que está me dando moito, non só o evento, senón o proxecto Cicpueu, que aparte de outras iniciativas importantes que xa están aí a volta da esquina, como é a residencia para de creadores e creadoras que temos na Illa de Ons no mes de outubro, está aí a chegar, pois a nosa parte de... digamos, de traballo, como se decía, coas rapazas e rapaces nos centros educativos, é unha parte que está me dando moito. Levamos a anos traballando nos centros educativos de primaria e secundaria galegas para levar o cinema ás aulas. Bueno, pues tamén este ano iniciamos un proxecto desa índole a nivel europeo con varios socios de outros países, como Italia, Francia... ou Grecia. Entonces, bueno, arrancar ese proxecto que se vai estar centrado no contacto coa educación secundaria, pois tamén é un dos grandes retos deste ano. Tamén temos un novo proxecto para colaborar nunha plataforma de proxección e análisis fílmico para centros educativos a través dunha página web, co cal, bueno, o Cicpueu ao final tamén ten outras patas que igual non teñen tanto impacto mediático, pero o proxecto está medrando e bueno, moi contentos de que así este sendo, e tamén pois cada vez configurando un equipo con maiores recursos humanos, porque para atender todo iso e facelo coa excelencia que non sempre procuramos, pois a estrutura do Cicpueu tamén é outra cousa digamos, a estrutura interna do Cicpueu é outra cousa que non deixa de medrar e bueno, pois ao final tamén te ten aí a cabeza ocupada para que todo iso se produza pois un certo orgánico, de que sendo pouco a pouco, bueno, sempre hai que ter un pé no día a día para o desenvolvemento de todo isto, pero tamén sempre a mirada posta no longo prazo para deusar ese camiño que vayamos transcurrindo da mellor maneira posible, sempre facendo todo de maneira tamén como sana para as persoas que o levan a cabo.
0: Pues la verdad es que muy atractivo todo lo que nos contas. Notase pues eso, que son días intensísimos, que hay que disfrutar a tope de todos los puntos de vista. Muchísimas gracias por este café. Todos los que tengan interés, ya saben, tienen ahí toda la información en la página oficial y también pues creo que en todas partes, Manel. Gracias y que se sea todo un éxito. Buen día.
1: Nada, gracias también por todo el interés y el espacio. Buen día.
0: Una aperta. Hasta luego.
1: Chao, chao.

0: Pues seguimos en Radio Voz. A verdade que falamos moitas veces deste tema, seguramente vostedes tamén lembran de algún xeito algún aspecto que estea relacionado con unha cita ao festival, verdade que sí, que é pues, a cuarta edición que se celebra este ano e que é unha guinda estupenda para este mes de setembro. Noelia Barreira Castiñeira é directora de Íntegro e ademais desenvolven moitísimos papéis dentro do que é a vida social e todo o que é a actividade da Costa da Morte. Noelia, bos días.
1: Moi bo día, Eva.
0: Bo día. Como empeza este curso? Animadísimos, non? Supoño.
1: Bueno, estupendo, é fantástico. Ao final, nós non é tanto curso porque é continuación, non? É continuación,
0: claro.
1: Non sei, máis ata que remato ano. Aí volvemos a iniciar un novo.
0: Sí, aí non pechades, porque tendes moitísimo que comentar. É unha cita como festival acapara moito interés e moitas horas de traballo, Noelia?
1: A verdade que sí. Xa imos pola cuarta edición do festival bueno, o traballo está aí, é un traballo pois moi ilusionante, a verdade que sí.
0: Decíamos que pasaron esos 4 anos para continuar celebrando a diversidade, compartir espazos de encontro na comunidade. Ti estabas na primeira edición?
1: Sí.
0: Ay, xa estabas na primeira.
1: Sí.
0: Ay, que ven, así nos contas o percorrido.
1: Na primeira edición, porque a verdade que eu levo alrededor duns 15 anos, se non máis, aquí na entidade. E sí, claro, estaba aí hai 4 anos tamén. E bueno, naceu, festival naceu como que comentabas, non? Un punto de encontro para as persoas, un punto de encontro onde esquecernos das etiquetas, un lugar onde cada un poida ser libre de ser quen é e de que disfrute pois dun día estupendo, compartido con outras persoas, que ao mellor nun inicio pois pode que non sexan afins a nós, non? Pero que podemos buscar eso, puntos de encontro, que o mellor punto de encontro para todos nós, os galegos, que a música, a festa, a comida. E entón, pois bueno, o noso festival xira en torno a iso, e xira en torno pois a que todos podamos compartir un día xuntos.
0: Un día estupendo, xornada ademais importante, non é a única, falaremos de outras que hai tamén en novembro, outra cita, así que, bueno, unha senda repleta, pero sí é certo que para o festival pois participa moitísima xente, non? E os que forman parte do mundo musical, da artesanía, de diferentes actuacións, todo elo con ese espírito que nos comentabas ao principio, xa está bastante integrado, verdade? Xa está moi institucionalizado este festival.
1: Sí. Sí, a verdade que sí. Este ano damos aí un pouquinho unha volta de tuerca, non? Como se soe dicir. O que cambiamos basicamente, a diferencia dos anos anteriores, os anos anteriores pois tiñamos comida, tiñamos diferentes variedades de cinchos, onde a xente pois podía chegar bueno, comer un pouquinho, non? Do que máis lle apetecera, pero non tiñamos unha hora estimada, non, para a comida. Este ano, pois, bueno, un poquinho para facilitar tamén, sí, o tema das actuacións e a organización, pois decidimos que a comida pois fose todos sentados, contaremos cunha pulpeira, que ademais as pulpeiras a todos nos gustan e nos chaman a atención, non? E poderemos disfrutar pois eso, dunha comida sentados, dunha boa sobremesa, e logo pois xa tamén pois dun gran concerto pola tarde.
0: Todo, como decíamos, pues en una xornada hai que cruzar os dedos para que sexa un bo día, no que o tempo, porque mira que levamos sol.
1: Sí, tanto sol levamos que non sei se chegará o día e dirá algo de choiva.
0: No,
1: pero,
0: xa verás como non.
1: Dicir que contaremos con a gran carpa, tanto para comer como tamén para os artesáns, porque para nós unha parte fundamental tamén son os artesáns, son as entidades sociais que veñen, pois, bueno, a visibilizar tamén, non? A poñer o seu stand. E aínda que non sexa poñer o seu stand, pois achéganse moitísimas outras entidades, membros de COGAMI, En onde Cogami tamén, non? Pois entidades veciñas.
0: Pero pasan o día con vos, por
1: sí,
0: suposto.
1: A disfrutar e a compartir ese día, que é do que se trata.
0: Claro que sí. Pues ese día, como decíamos, que unha estupenda guinda, hai que acompañalo de outras cousas. E así o día 28, como decíamos, pues haberá outra xornada. En este caso concreto tamén, pues moi, moi preparada para dar visibilidade da realidade das persoas que teñen discapacidade e sensibilizar a sociedade. En este sentido, contanos, Noelia, onde hai que traballar máis, onde fallamos máis como sociedade?
1: Pois eu creo que non é que fallemos, non realmente. Ás veces pois é pois unha falta, pois o mellor de compartir máis espazos, non, con persoas diferentes a nós. Desa parte pois de poñernos no lugar dos demais, non, moitísimas veces. Que eu creo que ese é o que deberíamos, non, cada un de nós traballar máis. Porque penso que deberíamos aprender a poñernos máis nos zapatos da persoa que temos enfrente, independentemente de que teña unha discapacidade ou non, non? Pois para poder eso, comprendela pois dende o seu punto de vista, e se fuéramos capaces de realizar esa labor, eu creo que todo sería moitísimo máis sinxelo e non teríamos nin sequera que estar falando pois nin de inclusión, nin de exclusión, nin usar esas palabras que ao final pois bueno, redundan un pouquiño. E comento xo porque precisamente esa xornada que vamos a ter en novembro se vai a titular Repensando a Inclusión, non? E bueno, contaremos con moitas entidades amigas, porque a nós gustanos pois dar visibilidade, dar voz a cantas máis entidades e cantas máis persoas, mellor, para que todo o mundo pois se poida sentir identificado de algún xeito.
0: Ajá. Bueno, a maior actividade que se dá na Costa da Morte está nas vosas mans, polo que vemos,
1: Bueno, somos un referente aquí en Cabana, non? En a Costa da Morte, pero hai outras entidades tamén que se adican a prestar apoios a persoas con diversidade funcional, ben sexa pois na área de saúde mental ou na área de discapacidade intelectual. Hai outras tamén. Non nos queremos nos levar todo o mérito, ni moito menos, porque o mérito eu creo que é un mérito compartido de todas as entidades que traballamos en prol, pois eso, de buscar o benestar e a calidade de vida das persoas con diversidade.
0: Bueno, como é o vosso traballo no día a día? Contanos, así coñecemos un poquinho máis, Noelia, todo o que é íntegro como directora.
1: Pois mira, nos aquí, estamos situados en Nantón, en Cabana de Bergantiños. Sempre comento de Nantón, porque cando falamos de Cabana, nos vai a mente a zona donde está o concello, a zona de praia, pero non, nos non estamos nesa zona, que a nosa tamén é igual de bonita ou máis, pero estamos na zona de interior, non? Entón, estamos nunha zona, pois, incluídos nun pobo que se chama Nantón, un pobo que ten tamén moita vida, no que as persoas maiores pois están moi vinculadas tamén a actividade de centro, vale? Moitas veces incluso a través do voluntariado. E nos aquí pois contamos con un centro de día e un centro ocupacional para persoas con discapacidade intelectual. Traballamos con persoas pois desde os 16 ata os 65 anos. E do que se trata o noso día a día é de prestar apoios a esas persoas usuarias e as súas familias, que son tamén un pilar fundamental, para que poidan pois ser o máis autónomos posible no seu día a día, e para que poidan ter sobre todo un ocio, non? E unha calidade de vida desexable, que poidan ter oportunidades, que eu creo que é do que se trata, non? É o objetivo das entidades sociais, que poidamos ofrecer diferentes oportunidades e logo cada quen pois que decida, non? Que escolla o seu propio proxecto de vida e nos poder estar aí para apoiálos, acompañalos, guiálos e que poidan, pois eso, ser o máis felices posibles, non? Que eu creo que ao fin e ao cabo é do que se trata a vida, de ser felices e de ser útiles tamén para os demais.
0: Que estupenda frase, a verdade, recolle moitas iniciativas das que facedes. Da gusto, Noelia, escoitar como os movedes, porque hai outras como o proxecto Diversiplas, que tamén traballa pues, na sensibilización ambiental. Ao final é que estades en todo,
1: Gústanos un pouquinho estar en todo e formar parte pois da nosa comunidade, non? Porque ao fin e ao cabo eu creo que ese, como ben che dixe antes, é o noso obxectivo. Entón hai uns anos porque este proxecto Diversiplas nace no 2020-2021 despois da pandemia, non? E nace como unha maneira pois de nós, vale, pois nós que é o que podemos aportar e que é o que podemos mellorar da nosa contorna na que vivimos, non? Porque nós, a pesar de ser persoas con diversidade funcional, temos moitísimas cualidades e temos moito que aportar. Entón, pois, aí nace, naceron, pois, bueno, actividades de sensibilización en diferentes colexios, porque para nós que os nenos dende ben pequeniños pois se conciencien e se sensibilicen en materia medioambiental, en materia de discapacidade, importantísimo, porque ese é o xermen, non? Que, sí, que logo no futuro pois vai a ser quen inclúa, non? E quen normalice a diversidade, e se o facemos desde pequeniños pois moitísimo mellor. E nace pois como esa tamén recollidas en praias, vale? Que viran, non? Que nós tamén podemos formar parte diso e podemos pois que a nosa labor pois manter o noso entorno limpo, as nosas praias limpas, porque a nos encanta nos ir á praia, a home, todos claro. nos encanta ir á praia, pero gústanos tamén que as praias estean limpas, non?
0: No, nada, cuenta, que creo que vas a contar algo que a mí me atrae moito tamén.
1: E vais a contar que tamén temos un pequeno obradoiro de transformación de residuos plásticos aquí na nosa entidade. Bueno, de vez en cando facemos tamén xornadas de portas abertas para que a comunidade vexa que para transformar os residuos non é necesario pois grandes industrias, grandes maquinarias, non, con pequenas cousiñas podemos facer moito, non? A xente pois se sorprende moitísimo, pois como algo que iba para desbotar, simples tapóns de plástico, non? Como non llevemos máis utilidade, son de un só uso, que ademais son os que máis contaminan, pois sí. Como nun período de 10 minutos os podemos triturar e os podemos transformar pois nunha maceta, por exemplo, non? Que vai a conter pois unha planta vida. Entón, eu creo que sorprende moito e que tamén fai que as persoas pois reflexionen, non? Pois se aquí en Íntegro, dende a súa pequena área, non, de influencia, poden conseguir isto, pois cada un de nós igual tamén, pois bueno, podemos aportar un pouquiño desde a nosa área, non?
0: Pois a verdade é que interesantísimo porque a temática mariñeira está máis cuestións, polo que vemos, verdad?
1: Sí, a verdade é que sí. E colaboramos moitísimo.

0: que sorprende moito é que tamén fai que as persoas pois reflexionen, non? Pois se aquí en Íntegro dende a súa pequena área, non, de influencia poden conseguir isto, pois cada un de nós igual tamén, pois bueno, podemos aportar un pouquiño desde a nosa área, non?
1: Pois a verdade que interesantísimo que porque a temática mariñeira está máis cuestións, polo que vemos, verdad?
0: Sí, sí, a verdade que sí. E colaboramos moitísimo co sector pesqueiro, confrarías, redeiras, porque, bueno, é un proxecto vinculado ao mar dende un inicio, un proxecto financiado polo GAL, daqui da Costa da Morte, a Xunta de Galicia, e para nós é fundamental tamén crear coas nosas persoas usuarias esas sinerxias, non? Que poidan coñecer outros sectores, outras persoas, outros traballos, e que ao fin e ao cabo pois estean íntimamente vinculados coa comunidade, porque para min eso sí que é inclusión, que claro, todos xuntos pois poidamos colaborar e participar nunha mesma actividade, sen etiquetas.
1: Pois con xente como a ti, Noelia, con Noelia Barreira Castiñeira como directora de Íntegro, con esa xente que tamén traballa día a día para que todos estos temas vexan a luz, a verdade é que estamos en moi boas mans. Noelia, moitísimas grazas, adiante con esa, con esas iniciativas, que son un montón delas polo que veíamos, e aquí estamos para o que precisedes.
0: Moitísimas gracias, tras estas virán outras e outras máis. Aquí non paramos.
1: Non, claro, pero tamén aproveita esos momentos pola Costa da Morte, que é unha maravilla, para disfrutar destes días,
0: Carga pilas. Por supuesto, importantísimo.
1: Sí, sí. Unha aperta, Noelia, gracias.
0: Unha aperta, Eva. Moi bo día.
1: Hasta pronto.

0: Pues este Mostita no Obradoiro, vamos a estrear curso. Sé que comenzó precisamente o curso nos centros educativos da cidade, nas diferentes etapas. Nos comenzamos as nosas conversas cada 15 días, ca alcaldesa de Compostela, cita no Obradoiro con Goretti San Martín. Hola, alcaldesa, bo día, benvida.
1: Pois moi bo día, tamén magnífico curso, creo eu, curso escolar, absolutamente para todo o mundo. Nós xa iniciamos o curso político hai uns días, a verdade, xa levamos algún tempo en Raxoi, pero é certo que hoxe era emocionante ver os nervios de rapaces e tamén das familias que ían pois a ese período de adaptación cos máis cativos, coa xente miúda, e a verdade que era magnífico, non, ver a emoción, e a verdade que non encontramos a primeira vez ningún neno e nena chorando, non? Que até de agora casi sempre era un día en que había choros tamén, eso, a parte de risas.
0: Eso está ben. Deixeme que saúde a Rosa Martínez, compañeira da Voz de Galicia, que tamén está connosco habitualmente nestas conversas. Hola, Rosa, bo día, benvida.
2: Bo día, grazas.
0: Xa os coitamos antes no López Ferreiro, que foi donde este ano elexivo concello, digamos, para a apertura do curso escolar. Isto alevou a infancia, cando iba camiño de ali, ou que estaba ali cos cativos, pensando cando era a súa etapa na escola.
1: A verdade é que sí, cada vez que vas a un inicio de curso, leva a infancia, lembras perfectamente, pois antes íamos máis sós, soas, non? Tranquilamente non viñan tanto a acompañarnos os pais e a nais, ali nos deixaban. Nos, no noso caso, eu cando era cativa, ia a unha escola onde cada neno e nena levábamos o primeiro día a nosa cadeira, deiriña pequena, e despois volviámola de volta para o fin de semana, porque era un espazo en que non había sitio para todo o mundo, e ademais estábamos tamén mesturados de distintas idades. Bueno, era un momento distinto, pero sempre de nervios. Eu creo que iso non cambiou, que está ben que continue esa esencia dos nervios dos primeiros días da escola, coñecendo pois eso, novo profesorado, novos compañeros e compañeiras, ás veces novo espazo. A verdade que é un momento sempre, creo que moi formoso.
0: Falo destas primeiras etapas. Que mestre ou que mestra ten no recordo que a marcou, máis que marcou, que ten moi bo recordo dela, de asistir ás súas clases, das conversas con eles, con ela?
1: Eu teño moi bo recordo de moitísimas mestras, sobre todo mulleres. Unha delas era, bueno, daquela decíamos así, non? Dona Beatriz, que foi directora, ademais, do colexio público durante moito tempo, e que era unha persoa que era moi activa, moi dinámica, que nos levaba a facer cousas, que nos movía dun lado para outro, que dibuxaba, pintaba fenomenalmente, que era unha muller que tiña, ela era de ciencias, pero tiña unha vea artística moi moi boa. Tamén Dolores Araúxo Noni, que é unha mestra pois de todo que eran a lingua e a literatura, magnífica, excepcional. E despois na etapa do instituto, xa dos primeiros anos do instituto, a min marcoume moito unha persoa que foi Mari Colino, que me deu clase de historia e de xeografía, e que faleceu moi nova dun cancro de mama, pero que era unha persoa que tiña unha ironía e un humor especial, non? Que nos facía que todo mundo entrásemos no seu xogo, de ás veces ela queixarse, non? De como nos comportábamos, porque ela era tan boa, que ás veces, pois, o que pasa nestas idades, non? Que nos permitíamos con ela certos luxos que con outros profes que eran moito máis severos, pois non facíamos. Pero son moitos os recordos. Eu sei que as miñas referentes, cando eu era nena e cando era adolescente, eran as mestras, sin ninguna dúbida.
0: Pensa que agora os mozos teñen ese recordo que temos nós dos nosos mestres e mestras?
1: Bueno, eu polo que falo sobre todo as miñas afilladas, os meus sobrinhos, sí que teñen ese recordo de mestres e mestras, que ao final casi sempre recordas, en vez dos contidos dos que aprenderon, pois algún detalle da maneira de ser, das actitudes, dos comportamentos. Por iso transmitimos tantos valores, socializámolos. Creo que aínda segue sendo moi importante, moi referencial a figura do mestre e mestra de escola, e sobre todo nas primeiras etapas, nos primeiros anos.
0: Sí. É que siga así, que é moi moi relevante, moi importante. Logo vemos a consecución dos datos do informe PISA, como foi onte, nos levamos as mans a cabeza. Pregúntolle, en ese sentido, os concellos non teñen competencias en materia educacional, non? Pero sí entendo que como responsable dunha cidade hai preocupación por esos datos, e que pode hacer, digamos, a administración local para mellorar a educación dos seus veciños?
1: A ver, por un lado, é certo que as competencias de educación son das comunidades autónomas, neste caso da Xunta de Galicia. Nos o que temos é competencias na posta a punto, nesas pequenas cousas, e ademais onde eu creo que nós, como dicías, hoxe chegamos pois, cos deberes feitos, chegamos cun investimento de alrededor de 700.000 euros en cuestións importantes para os centros relacionadas pois, con pintado, con mellora de cubertas, relacionado con insonorización de comedores, con climatización ou prestación de elementos que teñen que ser os parques infantis e os espacios de ocio, e todo o que ti mellores tamén dos espazos onde socialices, eso tamén serve para que a educación sexa mellor. Pero eu creo que as competencias fundamentais que están na Xunta de Galicia, eu creo que hai algúns elementos que nos preocupan a comunidade educativa desde hai moito tempo, que é a ratio que haxa entre profesorado e alumnado. Ten que mellorar a ratio, temos que baixar o número de alumnos, alumnas que haxa por aula, e temos que contratar a máis profesorado, apostar de maneira clara por unha aposta de conseguir que haxa un maior número de profesorado e, sobre todo, unha atención boa a diversidade. Cada vez, e nesa idea pois, da inclusividade e da integración, ten que haber tamén ese profesorado específico que ten que atender as diversidades importantes que existen hoxe nas aulas. Creo que niso son, a verdade, cuestións que sempre demanda a comunidade educativa. Hoxe facía o tamén Esther Martínez, que é a presidenta da Federación de AMPAs, creo que son cuestións que temos que reivindicar unha e outra vez, e onde é moi importante pois, o esforzo económico que faga a Xunta de Galicia en educación.
0: Falaba en cuestións de infraestructuras, de onde aí di que fixo o Concello os deberes. Onte vimos un suceso no Campus Sur, no Campus Vida, ¿no? Na residencia universitaria con desprendemento dunha uh-huh. parte da residencia de San Clemente. Uh-huh. Reclamaba a reitora da universidade, bueno, é un edificio que leva pechado xa varios cursos, non varios anos, financiación a administracións para rehabilitación. Concello Universidade, teñen, digamos, un programa de traballo neste caso conxunto, non sei, o Concello tamén si pode, digamos, pedir e demandar ou colaborar de alguna forma con esta situación.
1: A ver, eu levo falando coa reitora actual e tamén co reitora anterior, pero sobre todo coa reitora actual moito a respecto da necesidade que hai de que poida haber pois un financiamento importante e estrutural para facerlle fronte ao que é unha situación dun patrimonio moi relevante da Universidade de Santiago de Compostela en edificios que deben ter financiamento fundamentalmente autonómico. É a Xunta de Galicia, a comunidade autónoma, quen ten que, dentro do seu plan de financiamento, eu creo que incorporar como elemento que tamén é estrutural un plus polo que é o cuidado patrimonial de edificios. E creo que niso coincidimos. Outra cuestión é que pode haber colaboración, nos temos un protocolo, pero fundamentalmente son para outras cuestións relacionadas xa con diverso tipo de actuacións que están en marcha e que van continuar, e nos, por suposto, non nos negamos a colaboracións que poida haber puntuais en determinadas cuestións e ámbitos, pero que o financiamento para mantemento patrimonial de edificios, entendemos que iso é, xa digo, competencia autonómica que debe ser a Xunta de Galicia quen o aborde. Están nestes momentos xustamente co debate sobre o financiamento universitario. Nos sempre defendemos que tiña que haber un funcionamento máis importante, porque o ensino superior é unha parte moi relevante para conseguir, ademais, que haxa pois xente moi ben formada e que nos poida devolver á sociedade todo o que se inviste no seu proceso educativo e de formación, e entendemos que dentro dese plan de financiamento onde debe haber un apartado específico para mantemento patrimonial e mantemento dos edificios. E nese mantemento estrutural, xa digo, hai que entendelo como un plus que a Universidade de Santiago precisa polo estado non en que ten o patrimonio e pola cantidade de patrimonio ademais que ten e que sabemos e que todo o mundo coñecemos que precisa, pois como nos pasa con calquera casa que temos na cidade histórica, con calquera elemento que, pois, moitas veces todo o que lle botes é pouco, non? Todo o que fagas para mantelo, pois, acaba sendo cantidades insuficientes.
0: Aquí, ademais, das unha circunstancia, non? Que é un edificio de residencia universitaria, xa non vamos entrar no tema dos precios dos alugueiros para os estudantes, a falta deste tipo de plazas precisamente no sistema universitario en Santiago de Compostela, o sea, digamos que podría abrirse unha fiestra a competencias igual dentro da administración autonómica ou outras administracións que van máis alá de educación, non? Por decirlo así.
1: Todo o que ten que ver con residencias é unha política que a nos interesa de maneira especial, sobre que hai toda a colaboración ademais desde a Concellería de Urbanismo coa propia reitoría, e a nos interesa nos desde logo que haxa así residencias e espazos con prezos realmente públicos e prezos que sexan baixos, que sexan módicos ou que poidan acceder a maior parte das familias. E nesa liña, xa digo, por suposto, que nos sempre colaboraremos, pero entendemos que o cuidado o cuidado do patrimonio corresponde a, neste caso, pois a Xunta de Galicia, e todo que teñen que ser pois as infraestructuras básicas de edificios que pertencen á Universidade de Santiago.
0: Pechamos o pasado curso falando curso político, falando presentando vostede precisamente o novo contrato de transporte público. Comenzamos este curso con unha pequena incertidume que xa quedou, digamos, resolta
1: en pouco tempo.
0: Ibas a firmar estos días ese contrato coas novas concesionarias? ¿Firmouse xa ou todavía non?
1: Cando se asine, diremolo, pois o contrato estará xa nestes próximos días xa fiscalizado. Ten que pasar por unha serie de trámites, tanto de contratación como de fiscalización no propio concello, e unha vez que estea preparado, pois terá eses 5 días hábiles xa a empresa concesionaria para asinar. Eu coido que será pois na próxima semana cando se asine. A partir de aí, como se sabe, pois a empresa ten até un máximo de 3 meses para poñer en funcionamento pois esa primeira fase de contrato. Ainda será unha fase de transición, ainda teremos autobuses que non serán os novos definitivos, pero onde sí xa entrarán as novas liñas, as novas frecuencias, bus nocturno, as liñas alimentadoras ao rural. Eu creo que é unha magnífica noticia que finalmente demostra que desde o Concello de Santiago se fixe un traballo rigoroso, sólido, serio, solvente, e ao final pois ximos ter asinado ese contrato que vai supoñer un antes e despois no que é en os autobuses, e sobre todo tamén facilitar que poida haber novas ferramentas que poidan ser indicativas de que os autobuses cumpran horarios, cumpran tempos, e consigamos que haxa cada vez máis persoas usuarias do bus en Santiago. Esa é a nosa folla de ruta, que cheguemos pois no próximo outono a ter xa o contrato en pleno funcionamento, e a partir de aí pois haberá un prazo dun ano para que todos, absolutamente as melloras que estaban que estaban todas as cuestións que aparecían nos pregos, pois a empresa que as teña que incorporar. Eu creo que é unha boísima noticia que, como ti decías, pois empezou cun contrapé, pero máis que logo pois acabou ben, e nos o decíamos, eu tamén o comentaba pois nunha rolda de prensa, que nos parecía que tiñamos un traballo moi ben feito, que ia dar lugar a que o resultado fose este, o rexeitamento dos recursos, e que finalmente poida haber novo contrato.
0: Pero asustouse cando dixeron
1: pois evidente,
0: hai aquí unha reclamación.
1: Evidentemente que cada vez que hai algún elemento deste tipo, pois preocupámonos, non pode ser de outra maneira.
0: Sonou o teléfono vermello ali, no despacho. Cando sona, non? Digo, que pasaría?
1: Eu, de todas formas, como dixen, estamos moi moi tranquilas, por un lado, porque tiñamos un bo traballo feito, creo que estaba pois todo expediente. Algúnas veces, é certo que quen se desespera ás veces eran os xornalistas, que nos din, cal é o prazo, cando vai, cando non vai, e nos decíamos, ten que ir todo, pois, moi serio, estes son prazos, son contratos moi importantes, de moito diñeiro, para moitos anos, e, por tanto, temos que ir dando pasos sólidos, e, ás veces, é certo, como di outro, vístete a modo que teño presa.
0: Pero entón, se sabe que os políticos e administracións non te falan de datas, pero os jornalistas queremos
1: datos, cifras,
0: cousas concretas,
1: sentido. E a nos parece nos máis importante a
0: é moi ambigua, é moi ambigua nese sentido.
1: Sí, pero o que pasa tamén ás veces é que, claro, cando falas de prazos, estaste sempre marcando objetivos a moi curto prazo, e é importante en política ter un pouco ollada alta e mirar a medio e longo prazo. E claro, se nós queremos un bo transporte para dentro de 10 anos, para dentro de 15 anos, temos que deixalo ben establecido agora. Ás veces, por correr moito e decir xa o temos solucionado mañá, non. Vimos o que pasou agora durante isto, foi un proceso pois demorado, foi un proceso que que claro, oxalá fose con moito menos tempo, pero ao final foi un proceso garantista, que era o importante. E agora, imos ter, pois xa, novos autobuses circulando por Santiago dentro de pouco, que van poder dar cabida pois a esa xente que tamén non tiña problemas para subir nas rampas cando tiñan problemas de mobilidade, para todas as persoas que agora van poder favorecerse de novos servizos mellores. Eu creo que, xa digo, vai ser un antes e un despois no Concello de Santiago, por fin ter o transporte que merecemos.
0: Fará un acto de firma público para que recollemos testemunha. Xa,
1: desde logo será un día de festa, sin ninguna dúbida, non para o goberno, nin para min mesma, igual, pero para o conxunto de veciñanza de Santiago.
0: Non diga día de festa porque algún ointe dirá, vai a ser un festivo novo en Compostela, entonces entramos nun pequeno conflito.
2: Igual o tema merece.
0: Bueno, a ver, claro, antes decía que o político ten que ter unhas miras non a curto plazo, a medio ou longo plazo, é todo o transporte público en Compostela, máis longo plazo. Isto xa pasa a ser, digamos, histórico, por decirlo así, o tempo que levamos esperando os buses novos na cidade, nas competencias que ten vostede neste mandato que tiveron, digamos, outros alcaldes, non? Bueno, outros mandatos que Losa e Rosa recordará, se vai a Meroteca, sacará os papéis do novo transporte público. En que ano, Rosa?
2: En que ano
0: empezou xa a falar do novo transporte público en Compostela? Si tes que ir a Meroteca.
2: No 16, no 15.
0: No 16, no 15.
2: Sí. No 16 empezou Compostela Aberta xa a falar do novo, da nova reestruturación de liña.
1: Realmente, a finais do mandato do Partido Popular xa se comezara a facer, porque xa se sabía que ia a rematar. Entón, claro, estamos en 12 anos despois, pero nos, no noso mandato, claro, pode ser un poquinho máis de 3 anos, fomos capaces de que isto fose unha realidade. Eu creo que é algo tamén meritorio, que alguna cuestión, non está ben que a xente recoñeza houve un traballo e ao final o traballo tivo os seus froitos e fíxose un bo traballo, serio, rigoroso, sólido, e ao final acabanse vendo os froitos. É certo que hai cuestións neste concello que miras para atrás, pois tamén agora estamos podendo ter pois a depuradora, despois tamén de bastantes anos de falar dela, ou a parcela de peleteiro que se desbloqueou, é dicir que temos unha serie de cuestións que están en marcha, non?
0: Por certo, falando non de transporte, pero si de mobilidade, apertura de a Rúa das Rodas, o martes, quero recordar que foi onte ou o luns,
1: a última hora
0: da mañá, nun único sentido, para estudiar precisamente os fluxos, non? Durante un tempo, pero entendo que isto vai un pouco conectado polo que será no futuro igual a idea do conector central, o conector histórico da cidade, a ronda histórica de Compostela.
1: Bueno, do conector central hai que esperar a ver cal é o resultado desas propostas que fagan para toda unha zona que é moito máis ampla, non, que vai desde San Caetano até a propia Alameda, e todo eso veremos cal é o resultado, pero sí que é certo que nos entendemos que temos que ser capaces de reducir tránsito nesa zona, temos que facilitar que a xente que queira ir, que necesite ir, que vaya, pero que non acuda a cruzar por ali, a xente que pode ter outras alternativas. Esa é a liña fundamental, e a nós parecenos que unha maneira boa é pois facilitar tamén con un xiro que todo mundo sabemos que é moi difícil para os autobuses, que poida haber soamente unha das direccións. Eso foi parte pois dun estudo que se fixo desde tráfico e desde mobilidade, que entenden que ese podría ser un remedio, e o que queremos facer é aplicarlo e ver como funciona. Pois vamos a ver como funciona durante o mes de setembro e o mes de outubro, e logo pois unha vez tomada nota do que aconteceu durante ese tempo, durante ese período, tomarase pois unha decisión que xa quedará, non, como máis definitiva, pois á espera tamén de que pasa, de que acontece con todo o estudo, toda a análise sobre o conector central. Pero eu creo que en xeral todo o mundo está de acordo en que as persoas temos que gañar pois espazos que non fagan, que non colidan pois co dereito a que pois todo o que é transporte colectivo, taxis, ambulancias e mesmo persoas a nivel individual que vayan no seu coche pero que teñan que ir a un sitio poidan facelo, pero claro, intentando desviar de que acudan por lo propio centro da cidade, xente que ás veces pois pode facer iso por outra zona, pois que pode utilizar o periférico, pode utilizar outras vías, porque o que pretendiera única e exclusivamente cruzar a cidade, non?
2: Sí, pero iso pode valer para o que é a ronda histórica no seu tramo máis central. Sen embargo, a conexión entre Virxea Cerca e a zona norte, Basquiños. Aí a cousa está un pouco máis complicada. Hai que garantir o paso nos dous sentidos. Non sei se esta proba que fan este mes veñen con apriorismos de que sí, de que só se vai deixar nun sentido, ou están abertos a todo.
1: Non vimos con apriorismos. Nós o que entendemos polas análises que polo menos de aí se deduciron desde tráfico e de mobilidade, que esta pode ser unha boa solución, que pode funcionar ben, queremos miralo e comprobalo, e polo tanto aquí non hai ningún apriorismo. Unha vez feita esa prova, pois determinarase calé a mellor das solucións, si seguir deixando en dous sentidos ou única exclusivamente nun, pero non hai ninguna decisión tomada a priori, non existe.
2: Podería especializarse, bueno, aparte de que cada unha quede nun sentido, que o mellor se volve os dous sentidos en nas rodas, os autobuses suben só por Valle Inclán.
1: Pois esa é unha opción que todo se pode estudar. Nestes momentos, xa digo, tamén estamos pendentes, como ben dicía Alberto, do que é pois as análises e as propostas que nos presenten por parte do conector central, e onde pode haber outras achegas. Así que mirarémolo. Calquera das opcións para nós é de estudar, pero tal e como quedamos, consideramos que vou ver como funciona ao longo do mes de setembro, xa coas aulas, xa agora con movimento, como funciona logo no mes de outubro, cando haxa horario tal e como solicitaron, tanto de mañán e de tarde, e miraremos. Nos o que recibimos de momento, xa pasei por ali, tamén quixen pasar en coche, ver como vai e como funciona. Nos en principio estamos tendo pois un feedback positivo de como vai, pero insisto, queda moito tempo, estamos no inicio pois dese período de probas, e logo faremos análise pertinente. Non hai, cando dis que algo vai ser a probas e provisional, ás veces dise que é para sempre así. No, neste caso o que estamos é pensando en estudalo, analizalo e logo decidirá.
0: Bueno, pois pues é un mes de... Bueno, este é outubro, ¿no? Que empeza mañá e tarde. Eu só fago unha reflexión neste sentido. Habría que probar tamén o inverno cando chova, porque é diferente, voste o sabe, alcaldesa, o tráfico en Compostela, cando chove ou cando non chove. Uh-huh. Non si solo a apertura de curso pola mañá e pola tarde.
1: E no Brau, cando un día chove, aí sí,
0: claro,
1: que...
0: Aí tamén. Máis colapso todavía.
1: Pero supoño, espero que de aquí, entre o mes de setembro e o mes de outubro, haxa días que chove, tamén polo ben,
0: bueno,
1: que teñamos máis auga e os ríos collan. Eu espero, levamos un Brau moi seco, agora con este episodio de augas aquí, un Brau con dificultades en todo o que pois o acopio de auga, a suministración que temos, necesitamos que chova, así que agardo que haxa algún día en que poidamos ver esa proba tamén de Santiago chovendo con rodas nunha única dirección.
0: Perfecto. Onte houve unha reunión pola tarde da Asociación de Veciños en Cornes, queixanse do retraso e falta de información sobre o tema das subvencións.
1: Bueno,
0: o Concello deste ano,
1: por un lado, un atraso, que podo dicir é que sí que é certo que houve un atraso por unhas cuestións relacionadas ca tramitación a nivel interno e o cambio de sistema informático. Bueno, e todo iso está agora xa encamiñado, e nos próximos días a convocatoria estará, a respecto de que teñan ou non digamos fluidez de comunicación. Eu penso que coa concelleira, non, en calquera momento saben perfectamente que teñen, e de feito eu houve con algún representante veciñal que lles comentei como estaba a situación. Entón, bueno, creo que sempre desde o Concello de Santiago, desde o Goberno Municipal, se lles dá pois toda a información que temos a este respecto. Sí que é verdade que levamos aquí un pouco de demora nestas subvencións, que o sentimos, que pedimos desculpas, e que a partir de agora pois aceleraremos, ¿no?
0: Ben. Outra cuestión que anunciaban do Concello, o luns reciben a Borja Iglesias.
1: Sí, o luns pola tarde. Sí.
0: Pola tarde. Vai a ser, a parte do Pazo de Rasoi, non, por parte da Corporación Municipal, con vostede a cabeza, entendo que vai a salir ali os balcóns da Plaza de Rasoi, digo, para facer un chamamento á cidadanía de Compostela, non?
1: Si hai...
0: Que non sei se digamos como foi... Deixame que permíteme que o diga. A recepción do Compostela co ascenso, que foi pola mañá, saliron ali ao balcón e non había ninguén, porque foi así, era un día de traballo, non, por decirlo así, e de cole e demais, non?
1: Bueno, neste caso, como aínda non hai coles pola tarde, xa se puxo un día pola tarde, xa xente xa chega e se poida aí, pois por suposto que sairá ao balcón para poder falar con toda a xente que queira felicitalo. Borja Iglesias é unha persoa comprometida, un referente, unha persoa que comezou ademais na base tamén en Santiago de Compostela, que está ligada e decidiu e escolleu pois vivir aquí en Compostela. Para nós unha persoa moi querida, estou segura de que vai haber nenos, nenas e tamén persoas de todas as idades que quererá ir ali a mostrarlle o seu cariño, ¿no?
0: Pedía esta mañá Gonzalo Muñoz que non chega a recepción, que pide a medalla de ouro do concello.
1: Bueno, esa cuestión, como se sabe, hai un regulamento de honras e condecoracións e unha comisión de honras e condecoracións que, si chega esa proposta, pois que se analizará como todas, non hai ningún problema por iso. Desde logo, eu creo que é merecente diso, pero insisto en que esa é unha cuestión que estudia a comisión de honras e condecoracións e logo somete a consideración do pleno.
0: Quería preguntarle tamén outras dúas cousas, si me permite, porque onte presentaba o concelleiro de urbanismo as alegacións que vai a presentar o Concello de Santiago polo PIA do polígono industrial de Lavacolla, que un desenrolo urbanístico de promovido, digamos, por unha empresa privada. Entendo que dentro das alegacións que son en diferentes ámbitos presenta o Concello de Santiago, a principal quebradeiro de cabeza que teñen o problemática é que pase a ser máis que un polígono industrial, un polígono comercial, como estamos vendo que sucede en Costa Avellana e Onlla. Que o que vamos, en vez de ir ali a unha industria, imos a facer a compra, por dicirlo así.
1: A ver, non so que falamos, ti mesmo decías, claro, cando que se quere facer un polígono industrial, o lóxico é que se prime que se xa industrial. E por iso nós queremos que ali se establezan industrias. Temos que potenciar e favorecer iso. Se aí, claro, ao final tamén pode ser comercial, pois é certo que acabamos un pouco pervertendo, non? O que debería de ser lógico, os comercios e o comercio de proximidade, o normal é que estea no centro da cidade e nos barrios. Esa é, pois, justamente a relación en que nos estamos empeñadas como goberno, e creo que hai sectores sociais moi amplos que son o que queren. Se acabas levando os comercios, pois, as aforas das cidades, a xente colle o coche, abandona e valeira as cidades. Ese modelo realmente de núcleo urbano, de núcleo cidadán, nós creemos que temos que afastarnos del, pero sobre todo mirando en positivo, e que nós queremos que haxa industrias e que se instalen industrias. Entón, reservemos eses polígonos justamente para que ese solo sexa efectivamente industrial. Así que esa é unha das cuestións principais que nos poñemos enriba da mesa, ademais de que entendemos de que iso, pues, non sería necesario facelo a través dun PIA, senón que valería facelo a través dun plan parcial, por lo tanto que seguise as normas urbanísticas municipais, non? Pero, insisto, para nós é moi importante que cando se fala de polígonos industriais, favorecer que ali sí que se poñan industrias que son necesarias. Temos que diversificar a economía, temos que ser capaces, non, de crear máis ese solo industrial que reclame e que chame, porque hai máis industrias postas unhas por outras, e non, pois, favorecer o que decimos moitas veces, o despoboamento do centro das cidades, porque os comercios acaben indo pro exterior, non?
0: A nivel de chan industrial, o ampliación do polígono da Sionlla, é posible esta...
1: Nese tema estánse en colaboración e sempre falando desde urbanismo coa propia Xunta de Galicia, que quen está.
0: Está aí pendente.
1: Sí.
0: E do Orbitaliño, sabemos algo?
1: Pois de momento non sabemos nada. Creo que era algo que era bo que aparecese, claro, ten que aparecer recollido tamén, a parte do que é o proxecto xa definitivo, todo ten que aparecer recollido, reflectido nos orzamentos do Estado. Entón, temos que ter aí unha cantidad para que se licite, pero é unha cuestión que volveremos a solicitar desde logo ao Goberno do Estado, e facémolo cada vez que temos ocasión. Uh-huh. Seguramente que o delegado do Goberno ten interese tamén en que saia.
0: Escoitou o que dixo antes o delegado do Goberno presentando a súa candidatura como alcalde, bueno, falaba de goberno desgastado, estas cuestións.
1: Lín algunhas non escoitei directamente.
0: Bueno, sabe o que dixo perfectamente.
1: Pero
0: ¿no?
1: sei o que dixo, sí, porque ademais hoxe preguntaronme sobre iso,
0: sí,
1: tamén.
0: Entón,
1: bueno, eu creo que hai algunhas persoas que están facendo, pois, afirmacións porque están en campaña. Xa o levo dicindo moitas veces, están en campaña prolongada, parece que queren facer campaña durante moitísimos meses, e eu creo que como agora, pois, acabamos de facer referencia a unha das cuestións, realmente o delegado do goberno pois ben podería encargarse de cuestións que aínda son débedas con Santiago de Compostela, que hai que asumir. Unha delas, pois, ese tema do Orbitaliño, o tema da estación de mercadorías necesaria para Santiago, ou hai unha moi recente a que eu facía referencia hoxe, que é a cuestión de que os 5,1 millóns de euros para vivenda que o Ministerio de Vivenda vai conceder ás cidades de Santiago e da Coruña por estaren declaradas como zona de mercado residencial tensionado, era bo realmente que dentro desa orde que se faga, que se diga que no caso de Galiza, que pudesen vir directamente aos concellos, porque fomos os concellos que fixemos os plans, fomos os concellos que coñecemos mellor a realidade, e porque ademais a Xunta de Galicia non tivo nada que ver niso, simplemente a aprobación formal, pero como sabedes, estando pois en contra desas declaracións de zona de mercado residencial tensionado. Así que neste caso creemos que o lógico é que estas cantidades de diñeiro cheguen directamente aos propios concellos afectados, neste caso o Concello de Santiago e o Concello da Coruña. Estou segura de que o delegado do goberno tamén poderá mover algunha ficha para que isto sexa así.
0: Pecho, preguntando, e neste sentido, pensa que o feito de que sea o último curso antes das próximas eleccións marca precisamente todas estas cuestións a senda por parte de outras administracións con intereses para que poida salir tal ou cual candidato ou candidato elexido?
1: Non, eu entendo que non. Eu entendo que as administracións, en principio, teñen que reserse por criterios obxectivos e criterios imparciais.
0: Non, todos pensamos eso.
1: Eso sería o lógico, eso sería o lógico que acontecese. Claro, si pensamos que iso vai ser no último ano, pois claro, que si miramos atrás, xa houve algunha administración, no caso da Xunta de Galicia, xa o dixemos algunha vez, onde pois houve diñeiros que foron para algúns concellos, que foron do Partido Popular e non foron para concellos de outro sino político, e iso levase facendo non neste último ano, senón antes e antes, que teñen máis axudas, máis recursos por parte de algunha administración. Eu creo que con ese tipo de prácticas hai que rematar, e que o lógico é que as distribucións de diñeiro sexan pois proporcionais, como por exemplo si que se estivo facendo e si que se conseguiu desde a Deputación da Coruña a través do Plan Único de Concellos, onde o que se fai é unha distribución dos fondos que hai con unha serie de criterios que son obxectivos, pois a cada concello lle corresponde unha cantidade. Creo que esas son as lógicas maneiras de repartir. Non creo tampouco que ningunha administración se atreva a facer neste último ano a ver se si favorecemos a este e se favorecemos a outro. Se alguén fai iso, é que xa o fai noutros momentos,
0: ¿no? Muy bien. Alcaldesa, gracias por volver a este cole, a esta cita no Obradoiro, cada pues, 15 días.
1: Pois encantada, aquí viremos, aquí estaremos.
0: Un placer conversar con vostede.
1: Igualmente, bo día.
0: Gracias, bo día. Gracias, Rosa, bo día.
2: Bo día.

0: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
1: Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
0: Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
1: María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222. Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna. En Doctor Teixeiro 21, tercero derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
0: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
2: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
3: Radio Voz, con Alberto González.
4: Más cuestiones en esta mañana de miércoles. Presentada programación galega de oitava edición de Camiño Escena Norte. Tivo lugar esta mañana a Praza do Obradoiro. Xa saben que é un intercambio de espectáculos e compañías entre Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra e a Rioxa. Arranca esta octava edición o próximo 18 de setembro, ata o 15 de novembro. Y en diferentes escenarios, diferentes disciplinas de artes escénicas: teatro, monicre, que es danza, ilusionismo, circo contemporáneo, artes en movimiento. O que pretende é achegar o público creacións que chegan de outros territorios, de outras comunidades, e tamén levar, lóxicamente, dende o noso país, dende Galicia, o traballo das nosas compañías fora. Teatro Cubo, Combo, Teatro de Ningures son algunhas das formacións galegas que van a participar en este caso nesta edición. Repito que se presentaba esta mañá no Obradoiro. En esa presentación estaba Eva Alonso, que é a presidenta da Asociación de Escena Galega. Está aquí con nosco.
5: Hola, bo día.
4: Hola, Eva, bo día, como estás?
5: Moi ben. Encantada de estar con vos.
4: Nada, para non ser un prazer. Ademais, fai pouquiño, non? Que acabas de asumir a presidencia da asociación.
5: Sí, esta primavera pasada foi cando tocaban elección, se tocoume a mí coller, digamos, as riendas de Escena Galega.
4: Ben, e que? Como vai o traballo?
5: Pois ben, vai ben. A verdade é que con moita carga de traballo, a presencia dunha asociación profesional como a nosa, que na que somos unha asociación moi aglutinadora do sector, están representadas a gran maioría das compañías galegas na nosa asociación de todas as artes escénicas. Pois dá traballo. Sí. Pero bueno, tamén dá alegrías, así que ben.
4: Ben, e si temos que decir en que momento se encontra precisamente a creación escénica profesional en Galicia, que diría a presidenta?
5: Bueno, eu creo que a creación escénica do noso país está nun momento de altísima calidade, tanto artística como productiva. E ademais de calidade, cantidade con calidade, ben, non? Que é importante.
4: Ben, pero hai unha cuestión, non? Dende fora o que vemos son os espectáculos, non? Os escenarios, as compañías. Detrás hai empresas, hai profesionais, non? Hai traballo. Non sei se o sector ten nese sentido un bon momento.
5: Sí, o sector sí. Está agora mesmo nun momento maravilloso. Temos, mira, como xa por dar unha cifra, non? Só como socias de escena galega, temos máis de 55 empresas de artes escénicas, que para o noso territorio é un número moi elevado. Máis algunhas que non están en escena galega, claro.
4: Vale,
5: temos
4: que
5: profesionais
4: sí,
5: que...
4: Sí, sí.
5: De, perdón?
4: Non, que están fora da asociación, digo. Non outras.
5: Algunhas, sí. Algunhas poucas,
4: sí.
5: Poucas.
4: Sí.
5: Temos profesionais que despuntan non só en Galicia, tamén a nivel nacional e internacional, non? Creo que son mostras clarísimas de que estamos nun momento maravilloso das artes escénicas. Só o único, a única pega que eu lle poño é ter un pouco máis de apoio e vontade, claridade mental no, nese apoio por parte das institucións que nos acompañan, non?
4: Entendo. Non a través de axudas, Eva, ou a través de, digamos, de contratacións. Me entendes o que quero decir, non?
5: Sí, nós somos moi partidarios sempre da transparencia e da igualdade de oportunidades, así que con eso creo que está respondido.
4: Está bien, pues, sí. É unha cuestión tamén, desde o punto de vista do público, ¿consumimos artes escénicas?
5: Consumimos artes escénicas. Sí. De feito, as cifras demostran que estamos recuperando un público que se perdera hai anos, estamos recuperando ese público. Sorprendentemente, despois da pandemia, a xente recuperou a necesidade de estar ¿no? físicamente, presencialmente, nos eventos culturais. E eso tamén é artes escénicas.
4: Ben. E a xente nova está se achegando?
5: Está se achegando. Ademais, en Galicia estamos facendo un maravilloso teatro para xente nova, pero tamén para infancia. Temos aí un grupo de compañías dándolle fortísimo e con un nivel impresionante. De feito, bueno, dende Escena Galega estamos moi interesados en ese traballo de públicos novos. O sea, que sairán proxectos de aí, sairán.
4: Ben, precisamente, hoxe acudías á presentación, non? Desta nova edición de Camiño Escena Norte. Que papel xogan iniciativas destas características dentro do sector?

0: De feito, bueno, dende Escena Galega estamos moi interesados en ese traballo de públicos novos, ou seja, que sairán proxectos dai, sairán.
1: Ben, precisamente, hoxe acudías á presentación, non, desta nova edición de Camiño Escena Norte, que papel xogan iniciativas destas características dentro do sector?
0: Bueno, é fundamental para nós, para a Escena Galega, é especialmente importante contribuir a que as compañías galegas atopen novos espazos de exhibición e novos públicos, pero tamén o é que Galicia se abra ao traballo de outras compañías e de outros territorios, non? Ademais, bueno, creemos que Camiño Escena Norte demostra, ¿no?, que a colaboración entre comunidades pode xerar proxectos sólidos de longa trayectoria, ¿no?, que xa leva 8 anos.
1: Sí, sí, leva 8 anos. E o feito de que as compañías galegas salgan precisamente a outros territorios?
0: Sí, bueno, este proxecto Camiño Escena Norte
1: Digamos capacidad de competir fora, por decirlo así, ¿no?
0: Bueno, a nivel artístico y de calidad de productiva, estamos a un nivel altísimo, cunha capacidad de competir a nivel nacional sen ningún problema. Temos, como sempre, unha pequena complicación que estamos aquí neste pequeno extremo do país, non? Eso sempre complica un pouco o tema moverse, trasladarse con todo o noso, con todo o que movemos de escenografía, de personal e tal. Pero sí que estamos en ese momento e hai moitas compañías galegas facendo bolos fuera.
1: Sí. A ver, porque había un momento que costaba, ¿non? Bueno, hubo un tempo que costaba, ¿non? O sea, sigue costando.
0: Sigue costando, pero se fai.
1: Sí, bueno, eso é bo, ¿non? É un dos objetivos precisamente deste programa que se presentaba esta mañá, ¿non? A posibilidad de que compañías poidan ter opción de amosarse, digamos, fora, e que a partir de aí, ¿non?, programadores de outros territorios poidan contar con eles. Porque trátase de eso, ¿no?
0: Exactamente.
1: Nese sentido, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Sí.
1: Ben. Bueno, pues arranca, nada, nunos días, precisamente a programación en Foz, o día 26, e o día 27, neste caso, en Sarria, vai estar en Outes o día 10, en Negreiro 16, sí. Estamos falando neste caso dos meses de outubro, en Lugo, en Compostela chega tamén o día 18, en Ribadeo o día 25, participan 3 compañías que van a sair fora, precisamente de Galicia. Entendo que a experiencia de outras é positiva, e ti o sabes perfectamente ben, por lo tanto, ao final, de seguir así desenrolándose precisamente o programa, casi van a pasar todas as compañías que pertencen á asociación, non? A Escena Galega, por o programa.
0: Bueno, ese sería un dos objetivos interesantes, aínda que certamente as 18 compañías que forman este ano propostas, vamos, seleccionadas, foron seleccionadas por comisións profesionais independentes. Pero sí que sería un dos objetivos deste programa que tarde ou temprano todas teñamos pasado por aí.
1: Moi ben, estupendo. Eva, moitísimas gracias por este ratiño, que vaya moi ben todo. Unha aperta,
0: a vos, outra ocasión. Un saúdo.
1: Gracias, un saúdo, bo día. Eva Alonso, a presidenta de Escena Galega, que esta mañá participaba precisamente na presentación desta 8ª edición deste programa Camiño Escena Norte. Repito, vai a arrancar o día 26 en Foz, estará en Sarria, en outubro en Outes, en Negreira, en Outes o día 10, en Negreira o día 16, en Arzúa o día 30, en Compostela o día 18, digamos no só ámbito, tamén estará en Lugo, e vai a estar neste caso en Ribadeo.

0: ¿Qué tal? Buenísimas tardes, son las 4, arrancamos la tarde, es tuya, que nadie se nos duerma, pasamos lista, contamos con todos hasta las 9 aquí en esta sintonía. Hoy además es miércoles y tenemos nuestro espacio de voz jurídica con el abogado Antonio Vázquez, al que saludaremos en breve, en una tarde en la que, bueno, el sol empieza a ganar protagonismo. Vamos a Meteo Galicia para ver cómo está el tiempo. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Bueno, que tal? Melloró a situación, non? Con respecto á xornada de onte.
1: Sí, efectivamente, xa falábamos que a fronte de onte pois era para onte nada máis, que xa a partir de hoxe mércores pois volvemos a recuperar pouco a pouco a influencia do anticiclón. É verdade que temos o aire frío que trouxo a fronte, era unha fronte fría e, polo tanto, a parte de chuvia foi metendo esa masa de aire máis frío. Notámolo porque esta noite, bueno, refrescou bastante, non? Houve puntos de Galicia onde a mínima pois estuvo polos 10, 11, 12 graus, que, bueno, xa un ambiente bastante fresco. E, bueno, a previsión agora para a tarde é dunha tarde, bueno, pois absolutamente estable. Temos todo o centro e sur de Galicia prácticamente cos ceos despexados. É verdade que no terzo máis norte aínda quedan algunhas nubes, pero, bueno, nada moi significativo, así que tarde de tempo seco. Ambiente de temperaturas, bueno, sempre un poquinho máis cálidas no sur. Estamos xa, temos algúns puntos nas provincias de Pontevedra, Ourense, que mesmo pasamos un poquinho dos 25 graus. Ambiente un poquinho máis fresco no norte, con máximas entre 20 e 23 graus. Pero digamos que unha tarde, bueno, pues xa moi tranquila, gañando pues, o sol, terreno sobre esas nubes que tivemos a primeiras horas.
0: Tarde fabulosa para disfrutar o aire libre porque temos temperaturas agradables, non? Como decías, María, vai sol, non hai risco de precipitación, pero temos algo de frescura comparado co que levamos vivindo todo o verán, non? De calor tremendo, abafante.
1: Claro, claro, por supuesto, nada que ver. Podemos falar casi de alivio, ¿no? Uh-huh. De temperaturas, non temos sensación de calor, ainda que, como decía, temos puntos no sur, que se achegará a 25, 26, pues está bastante ben. En canto ás temperaturas, bueno, iremos vendo co avance da semana como volven a subir, ¿eh? Así que volveremos a pasar calor, efectivamente. Non está para nada o verán rematado, a pesar das chuvias de onte e do fresco de hoxe. Mañán vai ser un día seco, pero con nubes. Non vai de ser un día de ceo azul, sino que vamos a estar pues, con moitas nubes medias pola mañán, despois pola tarde se van a abrir claros, pola noite se vai a volver a cubrir. Vamos a ter así un día de nubes, que en algúns sitios pues, non terminará como de arrancar o sol, non vai estar pues, bastante cuberto durante toda a xornada, iso si non esperamos que chova, ou como moito escampar puntualmente unha gota, pero bueno, non vai ser un día de auga para nada. Sí, con sol tapado en moitos puntos. A pesar de que mañán vamos a ter nubes, a temperatura vai subir, porque xa entra o aire cálido, xa este aire frío que trouxe a fronte vai ir marchando. Así que, primeiro, esta noite volverá a ser aínda bastante fresca, mínimas parecidas á noite pasada, e mañán, aínda que pues, por momentos teñamos sol tapado e teñamos algunhas nubes, pues non vamos a ter máis frío, todo o contrario, as temperaturas comezan a ir algo cara arriba, unha tendencia que vai continuar cara a fin de semana.
0: Entón o venres, o sol, xa non será tan tímido. Verémolo máis o venres, que mañás xoves.
1: Sí, efectivamente, o venres xa será un día con máis sol. Sí que vamos a ter nubes a primeiras horas do venres, pero despois sí que vai a abrir e o mediodía pola tarde vamos a quedar cos ceos completamente despexados. Isto axudará, lóxicamente, o venres a que, bueno, pues os termómetros sigan subindo un chisquiño máis. E despois, bueno, pues todo parece indicar que a fin de semana vai a ser de verán, de praia, de calor, de 30 graus, así que, bueno, xa vedes que de momento, bueno, pues tivemos ese paso da fronte, este ambiente un poquinho máis fresco, pero, pues, volve a coller forza o verán e, polo tanto, na fin de semana, dende logo, pues, agardamos tempo seco e de calor.
0: Bueno, pues con isto nos quedamos, aínda que volve o cole, empezan as clases, pero o verán aínda está aquí, aínda protagonista, e aínda imos poder disfrutar da praia, como ben comentas, María, de cara a fin de semana. Iremos concretando cando nos acerquemos a esa data. De momento nos quedamos co de hoxe ou de mañá. Moitas gracias pola información. Unha apertiña grande, María. Ata a próxima.
1: Muy ben. Chao. Boa tarde, chao.
0: Bueno, pues el tiempo que sigue mejorando después de ese paréntesis en la jornada de ayer martes con bastante precipitación que se repartió por toda Galicia. De nuevo vemos el sol, de nuevo las temperaturas que van a ir subiendo y fijaos que todavía ya metidos mediados de septiembre, verano todavía sigue siendo, aunque se le nota muchísimo a los días, como comentamos, que ya anochece mucho antes, pero es verdad que no hay que poner la ropa de otoño e invierno. Bueno, yo soy de las que ayer por la noche no, pero hoy por la mañana casi una chaquetita a primera hora ya hacía falta, porque ya cae algo de rocío de noche, ya refresca, como decía María Souto, pero aún así, durante el día podemos disfrutar aún de la ropa de verano y de la música alegre que tenemos siempre aquí en la tarde es tuya. ¿Con quién? Con Lucía Saldrán, en el control técnico de sonido. Nos vamos a ir de viaje muy rápidamente hasta Roma con Laura Pausini y con Luis Fonsi, y luego volvemos con Muz Jurídica y el abogado Antonio Vázquez.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
5: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
4: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
5: É pensar na Galicia do mañá.
4: Porque cando se trata de educación,
5: Galicia crea escola.
4: Xunta de Galicia.
6: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
7: Y por aquí tenemos el mensaje que nos manda Flora al WhatsApp. Dice: hola, muy buenas tardes. Me llamo Flora, escribo desde Pontevedra y quisiera escuchar la canción de Los Panchos, Presentimiento. Pues muchas gracias, Flora, por animarte a escribirnos. Un abrazo enorme que te enviamos y ponemos ya tu canción de Los Panchos.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidad que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Chegan as festas grandes de Tomiño, do 7 ao 14 de setembro, as festas do alivio enche en Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festa sae ás rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.
2: Unha auga con Cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta, unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
5: ¿Estás organizando un viaje para tu asociación, colegio, parroquia o grupo de amigos? En Libertravel lo hacemos fácil. Diseñamos viajes a medida y nos ocupamos de todo. Transporte, alojamiento, visitas y cada detalle. Para que solo tengáis que disfrutar de una experiencia inolvidable. Excursiones, circuitos culturales, viajes de fin de curso, escapadas y grandes recorridos por España y el extranjero. Siempre adaptados a las necesidades de vuestro grupo. Tú reúnes al grupo, nosotros hacemos realidad el viaje. Libertravel, especialistas en viajes para grupos, porque viajar en grupo requiere experiencia y profesionalidad.
6: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
7: 7:17, nos envía una nota de voz, mi lucha de pollo, la escuchamos.
8: Hola, buenas tardes, Susana. Mira, soy mi lucha de pollo y quería que me que dedicaras una canción para toda mi familia y para ti y para mí. Y para tus compañeros. Me pones un pupurri de los satélites si tienes, si no, otra cualquiera. Vale, venga, un abrazo muy fuerte. Chao, chao.

0: Seguimos bailando en la tarde, es tuya con tu música aquí en la sintonía de Radio Voz. Vamos a Santiago, tenemos allí a Otilia. Hola, Otilia.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: Bien, bien. Más bueno, o menos.
0: Bueno, es más importante más que menos.
1: Sí, bueno, eso sí.
0: Bueno, ¿qué canción quieres hoy, Otilia?
1: Hoy quería una de Manolo Escobar.
0: ¿Y cuál que te gusta?
1: Mujeres y vino.
0: Vale, que estamos no tempo do viño.
1: O vivo e vino las mujeres. Bueno.
0: Sí, eso di na canción. O título
1: la como... canción digo así, pero sí, ahí pero... creo que mujeres y
0: efectivamente,
1: vino.
0: Como ti ben diseche.
1: Además, teño vinilo dela ahí.
0: Ah, sí. Pois pues é así tal cual como ti dís, mujeres y vino, sí.
1: Vale. Bueno,
0: para quen vai
1: hoxe? Vamos a dedicar para toda a familia, para todos os meus amigos, para todos vós, de todo Radio Voz, e todos que escoitan, os que chaman e os que non chaman. Hoxe vai para todos.
0: Para que non quede ninguén, moi ben.
1: Os que non chaman e escoitan, que tamén somos moitos que escoitan
0: e non chaman,
1: non
0: sí.
1: Chamar.
0: Moita xente, moita, é verdade.
1: Moitísimo,
0: sí,
1: moitísimo.
0: Sí.
1: Eu sei pola miña.
0: Claro, que están aí a escoitar, non chaman, pero son audiencia tamén, verdad? Claro
1: non,
0: que
1: non,
0: sí.
1: De chamar non, escoitan, pero non chaman.
0: Claro.
1: Así que vai pa todos.
0: Veña.
1: E pa esa señora de Vigo, tamén que vai incluída, María, creo
0: para
1: que era,
0: María
1: non?
0: Tamén, caramba, cantas bueno, dedicatrices pues, para oíne, María.
1: Vai pa María tamén, se me está escoitando, que vai para ela tamén con todo o cariño.
0: Moi ben, moi ben. Pois a seguir ben e moito ánimo, vale, Otilia?
1: Vale. Poñemos
0: a canción.
1: Vamos a tomar unha copiña con Manolo Escobar.
0: Bueno, veña. Escoitando a Manolo Escobar, moi ben, moi ben. De momento con él, onde está, aínda non a queremos tomar. De momento
1: no, de momento no, habrá sí. Que cenar primero así, sí, a cena sí. O así.
0: Primero aquí.
1: Primero a música.
0: Moitos bicos, gracias.
1: Igualmente.
0: Hasta luego, Otilia, chao, chao.
1: Chao.

0: tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí estaba el grupo Beatriz y tenemos por aquí a Elena de Lourenzán. Hola, Elena.
2: Hola, corazón, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿y cómo estás?
2: Pues bien, también.
1: Bien, sí.
2: Sí, sí, muy bien.
1: Bueno, ¿sigues de playa?
2: Hombre, ayer no.
1: No, pero hoy sí.
2: Sí. Ay, no, hoy tampoco, choveu aquí, ¿eh?
1: Sí, choveu, no me digas, sí, antes choveu un poco.
2: Por la mañana, sí, ayer todo el día.
1: Ah, sí, ontem estuvo muy malo en toda
2: Ay,
1: Galicia.
2: Bueno, mañana.
1: Mañana se vuelve a mejorar, ¿eh? Ya vengo por tiempo sí. Otra vez, ya vengo sol. Vuelve para quedarse varios días, además. Sí, sí, sí.
2: Hombre,
1: sí,
2: claro,
1: sí.
2: No, pues sí, que ir. Mañana pasado seguro que sí.
1: Muy bien. Bueno, sí. Pero antes íbamos a poner una cancioncilla por ahí. ¿Qué te apetece hoy, Elena?
2: Hombre, claro, una calquera. Jalisco no te rajes.
1: De Oteu Semino Rossi.
2: Hombre, sí, é o de todos, ¿eh?
1: Bueno, para ti gustache moito, moito, moito.
2: Ay, muchísimo. Eso xa non, eso xa non ten pregunta, ¿eh?
1: Bueno, e para quen lle vas a dedicar hoxe, Elena?
2: Ay, pues, especialmente para todos vosotros, todo o equipo de Radio Voz. E gracias por estaréis aí.
1: A ti, por estar sempre escoitando tamén e por chamar e participar.
2: Ay, no, pero quen aguantade sodes vosotros, ¿eh?
1: Aquí estamos estupendamente, pasámoslo moi ben.
2: E Abel de Foz, máis Luz e Amelia de Foz tamén é para miña prima Mari.
1: Ah, sí, tamén para ela.
2: Sí, tamén de Foz, todos de Foz.
1: Todos de Foz.
2: É para todos os de Foz tamén.
1: Vas ter que irte para Foz, ?
2: Bueno, eu xa vou cando quero ir.
1: Eso, xa vas, en vez de quedarte ali, volves para casa, pero tamén...
2: Ahora, indo ao que vou, tan pronto acabo aquilo, tamén se me gusta virme para a miña casa.
1: Ah, sí, bueno, pues...
2: Ah, sí, sí, non... Non, quedarme non.
1: Eres ti da túa casiña, da túa zona, sí.
2: Hai moito, ?
1: Sí.
2: Seña o mellor demasiado.
1: Bueno, nunca é demasiado, é decir, si estás...
2: Ai, non, eu a miña casa, madre mía, non...
1: Si estás a gusto... Pero sempre viviche aí.
2: Ai, sí, eu a gustísimo tuve sempre.
1: Pero digo, viviche sempre aí, nesa casa.
2: Ai, sí.
1: Toda a túa vida.
2: Toda a miña vida na miña casa, 76 anos.
1: Claro, que son moitos anos, ?
2: Sí.
1: Son moitos anos.
2: E non quero cambiar, ?
1: Xa, claro. E que no. É moito tempo, normal, que xa é a túa vida.
2: É que cambiar eu agora, é que non, ?
1: Bueno, pois estás a gusto iso, o máis importante. Eso vai según cada un. Hai xente que lle gusta máis cambiar, que se cansa pronto dun sitio, que quere variar,
2: no.
1: Pero claro, se estás...
2: No. Si eu ti... como me encontro a gusto, non me canso.
1: Claro, se si para ti eso é un fogar, pois pues é o máis importante.
2: Sí. Pasa igual co que canta, é como unha persona que queres, se a queres non te cansa.
1: Claro, eso é verdad. Eso
2: é que como se vai cansar unha persona, entonces como estaríamos, eu que sei como se estará, pero se te cansa é que non a queres.
1: Claro.
2: Eso, pareceme que eu que son así, eu son así, ?
1: Claro. Pois mira, o tema da casa é moi importante que non este a gusto, porque é verdad que...
2: Ai, eu estou moi a gusto, ? Muchísimo.
1: Xa nos, eu, non
2: ser... me gusta ir a Foz,
1: claro.
2: O que vou, bueno, número uno.
1: Claro, pero ti non te ves estando ali todo o verán.
2: Ai, non, eu penso que falleciría rápido.
1: Ai, muller, non digas eso.
2: Ai, sí, no, mira, a libertad ali non hai, é como aquí,
1: É
2: A miña libertad é esta.
1: Claro, estás moi acostumbrada ali, a esa libertad, eso tamén é certo.
2: Aquilo é tudo, vas para un piso e estás ali, por exemplo, aquilo é unha jaula.
1: Claro, se tes esa filosofía, é verdade, é difícil cambiar. Hai moita xente que ainda que cumple anos, se di, bueno, pois vou cambiar, en lugar de estar na casa, voume para un apartamento porque teño todo ao lado. Teño o médico, teño a farmacia, teño todo. Pero outra xente que di, eu non me movo da miña casa, que teño aquí a miña horta, a miña libertad, eso se me enfada, claro.
2: Eso é o que me gusta moito, é atarse moi ben, aquí tase moi ben. Aunque estes días temos aquí un pequeno desgusto, que hai dos lobos aquí, ?
1: Que me dis?
2: Ai, sí, Ay, no me lo puedo creer en mi vida. Qué cosa más rara.
1: Pero ti en 76 años no recordas o lobo ahí.
2: Ay, no. O coche, sí. O lobo nunca. Ya leva una temporada que hubo aquí. Pero ahora vuelven otra vez. E voy a decir, prepararon aquí para estar tirando tiros toda la noche. Un aparato que da tiros. Para espantalo, e digo che que me costa traballo dormir.
1: Xa, non me extraña,
2: pero
1: claro.
2: É unha cousa que usa máis rara.
1: Que pasa como todo, baixan cada vez máis a buscar comida, isto está tremendo, todo tremendo.
2: Pero isto eu non sei se os botan,
1: Ti crees?
2: Sí, porque apareceu aí nun sitio carne e cousas desas. Eu non a vin,
1: Fixeron algún mal con algún ganado ou algo?
2: Ai, o ano pasado, si, sí, xa a vez que veo, que despois desapareceron, hai si un pultriño, unhas ovellas. Sí, aquí hai ganadería suelta, que, bueno, pobre del se mete, aí mata todo.
1: Claro, claro.
2: Eso non é bueno, estamos un pouco incómodos. É o que hai, con non é outra cousa.
1: Pero bueno, ahora xa, o tema do lobo ainda non, pero os jabalís están tamén nas ciudades, o sea que aquí na Coruña jabalís todos os días, todos os días.
2: Pero a esas cascanlles por aquí, Pero o lobo, quen vai matar o lobo, se vai para a cárcel.
1: É complicado,
2: aquí non se pode facer eso. Que va.
1: Claro, o que pasa que é un tema moi complexo, o caso que non fagan mal, porque ao final tamén son animales, todos queren comer, é complicado.
2: Claro, todos queren comer, pero si hai unha vaca con unha cría, pois adiós xa, Madrid.
1: Eso
2: a mí non me fastidia, xa que moita xente está esperando para vender un xato, para ter uns cartos, eso non é así.
1: Xa.
2: Eso non é nada, está ben que haxa zonas que os haxa, pero isto é unha pobre, se fai así, non é.
1: Xa, muller,
2: xa. Non é así. Bueno, pois
1: te intenta dormir ben e imos poñer a semino e alegrarnos un pouco.
2: Desde que adormezo, pois nada, pero peta duro,
1: Sí.
2: Sí, isto, de cada cuarto dura un tiro.
1: Caramba, xa, espanta a Elena e non espanta o lobo. Eso...
2: A mí non me espanta. Espántame mentre non adormezo, despois non.
1: Bueno, pois que pases boa noite e poñemos xa semino, vale?
2: Ala.
1: Vigos, Elena. Gracias a ti, ata logo. Chao.
2: Chao.
3: A los mariachis mexicanos, los mariachis Rivera de México.

0: 8:33, nos vamos a Camelle. Tenemos por allí a nuestra amiga Rosa, que nos envía esta nota de voz.
1: Buenas tardes, eu son Rosa. Pois os chamo desde estes lares das Rías Altas, Camelle, porque xa regresei de ver os días, de ir os días ás Vendiñas, Rías Baixas. E nada, vos gustaríame escoitar unha canción moi linda, que é de Maná, de Mar Shakira, Mi Verdad. Pois nada, para todos os que lle gusten, pero especialmente para min. Pois moitas gracias, un saludo, hasta semana, chao, chao.

0: está xubilado, non queda nada máis. Bueno, había unha tenda frutería, outra tenda froitería, e ali na mesma esquina pois montouse pois un técnico de telecomunicacións que ainda sigue a traballar, non? Bueno, sí. Tamén sí que é verdade que había dúas librerías na que a unha ou na outra ibas cando che conviña máis nunha ou cando che conviña máis na outra. Había tamén pastelería, pois ir a cambiar os tebeos ou cambiar as novelas. Bueno, queda a pescadería, queda a carnicería, pero quedan porque teñen os clientes de toda a vida, non? E eles, bueno, pois preocupanse cando chega, cando teñen que ir pois a mirar o carnicero, cando ten que ir a mirar pois cando que tenreiros vai a mercar ou que outro tipo de carne vai a mercar, e xa conta cos seus clientes, non? E a pescadería pois exactamente igual, ás 5 da mañá está no muelle, non? E ás 5 da mañá pois ás 6 ou así chama aos clientes que normalmente lle suelen pedir e dice: "Aí isto aquí no muelle, que é o que queres?", non? Bueno, pois eso é o que hai, non? E o que cando se marchen, bueno, pois desaparece eso, non? Hai unha dúas ferreterías o de un deles pois hai xente nova, pero outro pois xa fai tempo que está xubilado, pero ainda sigue mantendo aberta a tenda, non? Incluso, bueno, pois hai un almacén de muebles de ocasión. De ocasión tamén inda, bueno, sobrevive a pastelería, e temos tamén, pois temos un chino, e dos bares que había, pois quedan dous, non? Bueno, pois eso é o que imos perdendo pouco a pouco, non? E o de interactuar pois ca outra xente, e non só interactuabas coa persona que te atendía ali no establecemento, sino que tamén interactuabas pois cos veciños e cas veciñas,
1: co barrio, no? De, claro,
0: co barrio, non?
1: Comentaba, desfacíase vida de barrio, ou se fai vida, claro, de barrio cando hai comercios abertos.
0: Claro, claro. Pois agora vaise perdendo, non? Ese tema, e casi nin tan siquiera nas dúas cafeterías que hai, pois tes non tes unha relación de barrio, salvo que vayan catro personas que van sempre, están sempre na mesma mesa, non? Oxe, cando viña, por logo, vaise perdendo cando chego a Guitiriz, xa conecto co 105-60, non? Pero falaba Pablo Portavales, bueno, pois comentaban de un establecemento de un establecemento rural, non? Un establecemento rural, pois sí.
1: De turismo rural.
0: Sí, de turismo rural. Que bueno, pois que intentaban vender o establecemento porque eles xa non o podían atender, e xa non teñen ninguna dos seus descendentes pois se fai cargo do
1: é unha das principais razóns polas que pecharán, polo visto, claro, moito comercio pequeno, moito comercio local. Non hai relevo xeneracional.
0: Bueno, pois eso que
1: é un dos temas. Sí.
0: Ahora que eu penso que se podían facer un pouquiño máis, porque sempre hai bueno, pois hai ese armato, non? Hai o tema da xunta dos comerciantes, non? E creo que algo podían facer un pouquiño máis por intentar eles entre todos salvar as tendas. Bueno, un bico para todas e para
1: igualmente,
0: todos.
1: Igualmente.
0: Gústame ir as miñas tendas da barrio. Bueno, pois pues hasta mañán.
1: Seguimos falando, grazas, ata mañán. Un saudiño. De certo que hoy, mañán falamos. Grazas. Vale, un saudiño, boa noite. Graciñas, moi boa noite. Ata logo, guiño. Estamos en directo. Seguimos en Radio Voz. Te escuchamos. Cuéntanos. Buenas noches.
2: Buenas noches. Cristian desde Orense, Europa.
1: Adelante, Cristian. Hablemos. Vamos allá.
2: Bueno, primero de todo, pedir perdón porque no he estado atento.